krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 kuršių nerijoje, nuo 14 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 20, Kaune ir Panevėžyje 21, Klaipėdoje 19 laipsnių.

0: Faktai be ribų.
1: Moksliškai įrodyta, jog pusryčius valgantys žmonės visos dienos metu jaučiasi daug geriau tiek fiziškai, tiek protiškai, nei tie, kurie pusryčių apskritai nevalgo.

Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, galima perkūnija, vėjas rytinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22, Kuršių nerijoje nuo 14 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 20, Kaune ir Panevėžyje 21, Klaipėdoje 19 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Faktai be ribų.
1: Kodėl taip sunku atsibudus prisiminti dalį savo sapnų? Pasirodo, tos smegenų dalys, kurios atsakingos už ilgalaikę atmintį, miego metu tiesiog išsijungia ir nefunkcionuoja.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, galima perkūnija, vėjas rytinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22, Kuršių nerijoje nuo 14 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 20, Kaune ir Panevėžyje 21, Klaipėdoje 19 laipsnių.

0: Faktai be ribų.
1: Tyrimai rodo, jog juokdamiesi sudeginame maždaug tiek pat kalorijų, kiek ir vaikščiodami. 15 minučių juoko sudegina 50 kilokalorijų, o tai beveik tiek pat, kiek sudegintume jų 15 minučių vaikščiodami.

Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, galima perkūnija, vėjas rytinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22, Kuršių nerijoje nuo 14 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 20, Kaune ir Panevėžyje 21, Klaipėdoje 19 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, galima perkūnija, vėjas rytinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22, Kuršių nerijoje nuo 14 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 20, Kaune ir Panevėžyje 21, Klaipėdoje 19 laipsnių.

0: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, galima perkūnija, vėjas rytinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22, Kuršių nerijoje nuo 14 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 20, Kaune ir Panevėžyje 21, Klaipėdoje 19 laipsnių.
1: Socialinis kompasas.
2: Prancūzijos universitetų valgyklos prieš savaitę pradėjo siūlyti pietus už eurą visiems be išimčių studentams. Tokio sprendimo imtasi studentų sąjungoms pareikalavus išplėsti 1 euro tarifo už 3 patiekalų pietus, taikymą visiems studentams palyginti su įprastais 3,30 eurų. Kainai, kurie eina užkandis, pagrindinis patiekalas ir desertas, anksčiau buvo prieinama tik mažas pajamas turintiems ar finansinę paramą gaunantiems studentams. Mažesnėmis kainomis valgyklose siekiama sumažinti studentų Prancūzijoje patiriamą finansinį įtampą. Sausį šalyje vienos studentų sąjungos atlikta apklausa atskleidė, kad 48% respondentų neleidžia suvalgyti valgyklose, o 23% jose te pietauja kelis kartus per mėnesį. 2024 metų pietų už eurą programa pasinaudojo apie 667 tūkstančiai studentų, 5,3% daugiau nei ankstesniais metais. Su nuolaida ir už įprastą 3,30 centų kaina buvo patiekta apie 46 milijonai 700 tūkstančių pietų porcijų, skelbia universitetų restoranų operatorė Corus. Valdžia ruošiasi iš auksiančiai paklausai, o aukštojo mokslo ministras Filipas Batistas ketina kitąmet programai skirti 120 milijonų eurų. Tai nedidelė vidinė revoliucija, sakė ministras, pažadėjęs prižiūrėti programos įgyvendinimą, kad valgyklų darbuotojai nesusidurtų su pernelyg dideliu darbo krūviu, o maisto kokybė nenukentėtų.

Gold FM. Faktai be ribų. Pasirodo, jei iš Tokijo išskristume 7 valandą ryte, atvyktume į Honolulu apie 16 valandą 30 minučių praėjusią dieną.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, galima perkūnija, vėjas rytinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22, Kuršių nerijoje nuo 14 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 20, Kaune ir Panevėžyje 21, Klaipėdoje 19 laipsnių.

Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, galima perkūnija, vėjas rytinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22, Kuršių nerijoje nuo 14 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 20, Kaune ir Panevėžyje 21, Klaipėdoje 19 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Pirmą kartą Lietuvoje apdovanojimai šeimai draugiškiausioms savivaldybėms. Maldyvose nardydami su akvalankai žuvo 5 italų turistai. Dabar 7 valandos. Labas rytas, prie mikrofono Audra Stauskinė. Seime vyks apdovanojimų renginį šeimai draugiškiausia savivaldybė. Jame bus apdovanoto šalies savivaldybės, kurios savo iniciatyvomis, sprendimais ir finansavimu reikšmingai prisideda prie gerovės šeimoms kūrimo. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kartu su aplinkos, kultūros, sveikatos apsaugos, švietimo, mokslo ir sporto bei vidaus reikalų ministerijomis iniciatyva surengti apdovanojimai, skirti padėkoti ir paskatinti savivaldybę sekti gerais pavyzdžiais. Paraiškas apdovanojimams pateikė beveik 50 šalies savivaldybių administracijų. Apdovanojimai šiais metais simboliškai sutampa su dviem svarbiausiomis progomis. Šiais metais gegužės 15 dieną minima ne tik tarptautinė šeimos diena, bet ir vaiko diena. Prezidentas vetavo naują Klaipėdos uosto įstatymą, kuris būtų leidęs įplaukti laivams su branduoliniu ginklu. Išsamiau Gintaras Jeniukevičius.
2: Šalies vadovas vetavo praėjusią savaitę Seimo priimtą Klaipėdos jūrų uosto įstatymą. Parlamento patvirtintas projektas būtų leidęs į šalies teritoriją įplaukti laivams su branduoliniu ginklu, kai tai neprieštarauja nacionalinio saugumo interesams. Anot prezidento, Konstitucijos 137 straipsnyje įtvirtintas draudimas šalyje būti masinio naikinimo ginklams yra absoliutaus pobūdžio ir neturintis jokių išimčių. Todėl grąžino parlamentui minėtą įstatymą svarstyti pakartotinai.
1: 5 italų turistai žuvo per nelaimingą atsitikimą įvykusį jiems nardant Maldyvuose, pranešė Italijos užsienio reikalų ministerija, pridurdama, kad šios salų valstybės valdžios institucijos atlieka tyrimą. Manoma, kad nardytojai žuvo, bandydami tyrinėti kai kuriuos povandeninius urvus 50 metrų gylyje. Vietos žiniasklaida pranešė, kad visi 5 turistai buvo rasti negyvi. 5 turistai plaukė užsieniečių valdomų nardymo laivu Duke of York, dingo nardydami, jie ryte panėrė ir kai neišniro į paviršių iki pat vidurdienio, įgula pranešė apie jų dingimą. Nors policija patvirtino, kad pradėjo tyrimą dėl jų žūties, mirties priežastis kol kas nežinoma. Oro sąlygos nardymo vietoje taip pat buvo nepalankios, tokios prastos, kad meteorologijos tarnyba paskelbė geltoną perspėjimą, potencialiai pavojingi orų reiškiniai. Italijos užsienio reikalų ministerija pranešė, kad seka nelaimės tyrimą ir kad vis dar atliekama incidento rekonstrukcija. Anot pranešimo Irane birželio pradžioje vėl turėtų būti įjungtas internetas. Viceprezidento vadovaujamas specialus štabas kitą savaitę turėtų imtis būtinų žingsnių, kad pirmąją birželio savaitę vėl visi piliečiai turėtų prieigą prie interneto. Vyriausybė prieiga prie pasaulinio interneto beveik visiškai blokuoja nuo karo pradžios vasario 28 dieną. Nuo tada beveik 90 milijonų iraniečių gali naudotis tik valstybės patvirtintais portalais. Nuo tada Irano gyventojai yra beveik visiškai atskirti nuo išorinio pasaulio. Daugeliui tai apriboja ir kontaktą su artimaisiais ar draugais užsienyje. Tiek žinių dabar, jos rengtos pagal BNS ir LT informaciją. Toliau Lietuvos orų prognozė.
2: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, galima perkūnija, vėjas ir rytinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 kuršių nerijoje, nuo 14 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 20, Kaune ir Panevėžyje 21, Klaipėdoje 19 laipsnių.

0: Diena bus gera.
1: Labą rytą, draugai ir bičiuliai, labas penktadienį. Nuostabiai gražus, saulėtas rytas, prieš akis puiki finalinė darbo savaitės diena. Na ir žinoma, planai savaitgaliui. Smagu, kad šį rytį ir vėl kylame drauge. Aš Živilė su jumis draugausiu iki dešimtos. Ta turime kelias valandas muzikai, įdomybėms, aktualijoms ir turiningo laisvalaikio planams drauge. Lengvo starto visiems.

0: Reklama.
1: Kaunas Jazz 2026. Mecenatas SBA grupė ir Lietuvos rytas pristato saksofono deivę Candy Dolfer su grupe. Funko ritmai, kuriems neįmanoma atsispirti. Gruodžio 14 dieną Kauno Žalgirio arenoje. Bilietus platina Bilietai LT. Partneriai Wolfas Engelman alkoholinis, Lietuvos ryto televizija, Repro, Gold FM. Festivalį finansuoja Kultūros taryba ir Kauno miesto savivaldybė.
2: Ar žinojote, kad palyginę skirtingų bankų paskolų pasiūlymus galėjote gerokai sutaupyti? Degalais iki 6000 litrų? Galėjote apvažiuoti pasaulį bent du kartus ir turėti ką papasakoti anūkams?
3: O tada aš ir sakau Dalai Lamai, neimk paskolos nepalyginęs.
2: Su Lenders palygink pasiūlymus net iš 20 bankų bei kreditorių ir nepermokėk. Daugiau lenders.lt.

Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija. O 10 mėnesių leasingas nieko nekainuoja.

0: Diena bus gera.
1: Bičiuliai, šiandien yra minima tarptautinė šeimos diena. Jungtinių tautų organizacijos sprendimu ji minima nuo 1994. Vieša paslaptis, kad žmonėms visame pasaulyje reikia šeimos. Daugumai tai saugumo ir laimės vieta, kur visi išmoksta solidariai gyventi. Nepaisant greitų socialinių pokyčių, šeima yra kiekvienos visuomenės stabilumo centras. Kiekvienoje kultūroje šeima yra žinoma kaip patikimiausia solidarumo forma, garantuojanti visuomenės išlikimą. Asmenys kaip socialiniai individai priklauso vienas nuo kito. Tai ypač aktualu tuo metu, kai vaikai auga ir šeima jiems suteikia saugią aplinką. Tikrai labai graži šventė, kurią vis bandoma sprausti kokius nors rėmus, tai šiandien tiesiog pabūkim su savo šeima. Savo vaikais, savo tėvais, broliais ar sesėms, su tais, kuriuos laikote savo šeima ir su kuriais visada jaučiate saugiai, gerai ir esat laimingi.

0: Seimas spręs ar įpareigoti nepriklausomus elektros tiekėjus nutraukti kai kurias sutartis. Iranas nuo trečiadienio leidžia Kinijos laivams plaukti per Hormūzo sąsiaurį. Labas rytas, su jumis Audra Stauskinė. Seimas spręs ar leisti nepriklausomiems tiekėjams vienašališkai nutraukti fiksuotos kainos sutartis su pažeidžiamais vartotojais, jei jų kaina yra didesnė nei už visuomeninę. Pagal tokią tvarką, jei visuomeninis tarifas būtų bent vienu centu mažesnis nei vartotojas moka nepriklausomam tiekėjui, pastarasis privalėtų apie tai informuoti klientą, o šiam sutikus pereiti į visuomeninį tiekimą sutartis būtų nutraukiama automatiškai. Parlamentarai priėmė svarstyti tai numatančias elektros energetikos įstatymo pataisas. Liepos 1 dieną įsigaliojus naujiems visuomeninio tiekimo tarifams, jau nuo rugsėjo 1-osios tokie vartotojai galėtų mokėti apie 20 centų už kilovatvalandę mažiau. Energetikos ministras yra sakęs, kad Lietuvoje už elektrą permoka daugiau nei pusė visų pažeidžiamų vartotojų, galinčių ją gauti pigiau. Dabar, pasak jo, yra 412 tūkstančių pažeidžiamų vartotojų. Jų permoka gali siekti nuo 3 iki 9 eurų per mėnesį, o kartais ir daugiau. Po paviešintos informacijos apie mokymus be mokinių, universitetas atleido Vigilijų Jukną. Išsamiau Gintaras Jeniukevičius.
1: Teisėsaugai atliekant ikiteisminį tyrimą dėl atleisto premjerės visuomeninio konsultanto Vigilijaus Juknos įstaigos organizuojamų mokymų, Vytauto didžiojo universiteto taryba atleido jį į Žemės ūkio akademijos kanclerio pareigų. Anksčiau ugdymo įstaiga jį buvo nušalinusi nuo šių pareigų. VDU taryba taip pat patvirtino naujos sudėties komisiją galimiems pažeidimams nustatyti. Kol komisija vykdys tyrimą, nuo pareigų nušalinta ir VDU Žemės ūkio akademijos gyvūnų produkcijos tyrimų ir inovacijų centro vadovė. Jukna iki šiol dirbo ir premjerės visuomeninio patarėjų. Pastaroji jį antradienį taip pat atleido.
0: Irano revoliucinė gvardija pareiškė, kad karinės jūrų pajėgos nuo užpraėjusios nakties leido keliems Kinijos laivams praplaukti per strateginį Hormūzo sąsiūrį. Nuo vasario 28 dienos, kai prasidėjo karas su Jungtinėmis valstijomis ir Izraeliu, Iranas iš esmės blokavo laivybą šiame itin svarbiame vandens kelyje. Taikos metu šiuo maršrutu gabenama maždaug penktadalis pasaulyje tiekiamos naftos ir suskystintų gamtinių dujų, taip pat daug kitų svarbių prekių. Galiausiai buvo nuspręsta, kad pasiekus susitarimą dėl Irano sąsiaurio valdymo protokolų, keletas Kinijos laivų šiai šaliai paprašius praplauks šią zoną, savo pareiškime nurodė revoliucinė gvardija, ideologinis Irano kariuomenės padalinys. Irano valstybinė televizija pranešė, kad buvo leista praplaukti daugiau nei 30 laivų, nors nėra aišku, ar jie visi yra kinų. Irano kontrolė šiame vandens kelyje sukrėtė pasaulinės rinkas ir suteikė Teheranui didelį svertą. Tuo metu Jungtinės valstijos įvedė savo karinę blokadą Irano uostams. Kitos žinios po pusvalandžio šios rengtos pagal BNS ir LTA informaciją. Toliau orai.
1: Pasak sinoptikų šiandien vietomis trumpai palis, galima perkūnija, vėjas rytinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22, Kuršių nerijoje nuo 14 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 20, Kaune ir Panevėžyje 21, Klaipėdoje 19 laipsnių.

big city. Jeez, it's been 20 years, Candy. You were so fine.

Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija. O 10 mėnesių leasingas nieko nekainuoja.

0: Diena bus gera.
1: Vakar įvyko dar viena karšta kova Eurovizijos dainų konkurse ir vienoje prasidėjo 70-metį švenčiančio konkurso antrasis pusfinalis, kuriame paaiškėjo dar 10 šalių, kurio šeštadienį rungsis didžiajame finale. Dėl 10 kelialapių į finalą antrajame pusfinalyje rungėsi 15 šalių dainininkai, o į finalą pateko ir savo eurovizinę kelionę tęsė Bulgarija, Ukraina, Norvegija, Australija, Rumunija, Malta, Kipras, Albanija, Danija ir Čekija. Pusfinalyje taip pat pasirodė Prancūzijos, Jungtinės karalystės ir Austrijos atlikėjai, jau turintys garantuotą vietą finale. 70 Eurovizijos dainų konkurso finalas vyks jau rytoj, 22 valandą. Nuo burtai lėmė, kad Lietuvos atstovas Lion Sika pasirodys antroje pusfinalio dalyje 19. Tai belieka dainuoti solo kėro mas ir palaikyti visaip, kaip tik tai galima.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Seimui pasiūlyti pareigoti regitrą informuoti apie besibaigiantį automobilių techninės apžiūros galiojimą. Lenkija pratęsė laikiną prieglobščio teisių sustabdymą prie sienos su Baltarusija. Dabar 8 valandos. Labas rytas, prie mikrofono Audra Stauskinė. Seimas svarstys įstatymo pataisas, siūlančias įpareigoti regitrą iš anksto informuoti vairuotojus SMS žinute arba elektroniniu paštu apie besibaigiantį jų automobilio privalomosios techninės apžiūros galiojimo terminą. Tai numatančia saugaus eismo automobilių keliais įstatymo pataisas po pateikimo palaikė 84 parlamentarai. Prieš nebuvo, 2 susilaikė. Projektas svarstys teisės ir teisėtvarkos komitetas, o plenarinėje salėje jis vėl atsiras birželio 23 dieną. Jei Seimas pritartų, regitra vidaus reikalų ministro nustatyta tvarka, likus 5 darbo dienoms iki transporto priemonės privalomosios techninės apžiūros galiojimo termino pabaigos, turėtų apie tai informuoti vairuotojus. Buvusiam premjerui Gintautui Paluckui pateikti tarimai dėl neteisėto praturtėjimo. Išsamiau Gintaras Jenukevičius.
2: Teisėsauga ekspremjerui Gintautui Paluckui pateikė įtarimus dėl neteisėto praturtėjimo, tai patvirtino pats politikas. Jam įtarimai iki teisminėme tyrime dėl piknaudžiavimo ir neteisėto praturtėjimo pateikti Seimui panaikinus jo teisinę neliečiamybę. Politikas tvirtino parodymų STT nedavęs. Paklaustas, ar sulaukus įtarimų iš STT jis ketina atsisakyti Seimo nario mandato, Paluckas atsakė neigiamai. Generalinė prokuratūra pranešė, kad šioje byloje įtarimai pateikti jau 2 asmenims. Anksčiau skelbta, kad įtarimų sulaukė ir Palucko sutuoktinė. Bylos duomenimis Paluckas su žmona neaiškiomis pajamomis 2010-2024 metais galėjo įgyti daugiau kaip 300 tūkstančių eurų vertės turto, nekilnojamojo turto automobilių vertybinių popierių. Teisėsaugai pernai pradėjus iki teisminius tyrimus dėl Palucko praeities ir verslo jis pasitraukė iš ministro pirmininko pareigų.
1: Užsienio žinios. Lenkija pratęsė užsieniečių teisės teikti tarptautinės apsaugos prašymus Lenkijos ir Baltarusijos pasienyje sustabdymą. Naujas reglamentas galios 60 dienų nuo gegužės 21 dienos. Šis reglamentas pirmą kartą buvo priimtas pernai kovo 27 dieną. Pagal įstatymo nuostatas jis gali galioti 60 dienų. Priemonė gali būti pratesta, jei tam pritars parlamentas, o tai jau buvo padaryta 6 kartus. Savo pasiūlyme dėl priemonės pratesimo vyriausybė nurodė, jog pagrindinės priežastys, dėl kurių buvo įvestas prieglobščio teisių sustabdymas, neišnyko. Pabėgėliams padedančios organizacijos griežtai prieštarauja šioms taisyklėms ir kaltina vyriausybę Lenkijos konstitucijos pažeidimu. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Kinijos prezidentas Xi Jinpingas pasiūlė Kinijos pagalbą atveriant Hormūzo sąsiaurį ir pažadėjo nesiųsti karinės įrangos, kuri padėtų Iranui kare su Jungtinėmis valstijomis ir Izraeliu. Be to Trumpas pareiškė, kad Kinija sutiko įsigyti 200 orlaivių Boeing. Boeing akcijų kursas po šio žinutės smuko maždaug 4%, o tai rodo, kad investuotojai tikėjosi didesnio užsakymo. Tai visos žinios kol kas, jos rengtos pagal BNS ir LT informaciją. Toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, galima perkūnija, vėjas rytinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22, Kuršių Nerijoje nuo 14 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 20, Kaune ir Panevėžyje 21, Klaipėdoje 19 laipsnių.

0: Reklama. Ar žinojote, kad palyginę skirtingų bankų paskolų pasiūlymus galėjote gerokai sutaupyti? Degalais iki 6000 litrų? Galėjote apvažiuoti pasaulį bent du kartus ir turėti ką papasakoti anūkams?
1: O tada aš ir sakau Dalai Lamai, neimk paskolos nepalyginęs.
0: Su Lenders palygink pasiūlymus net iš 20 bankų bei kreditorių ir nepermokėk. Daugiau lenders.lt.
2: Pavasarinės nuolaidos su Ekoš. Iki gegužės 24 dienos visiems Ekoš maisto papildams taikomos iki 30% nuolaidos. Ašvaganda, magnis, žuvų taukai, geležis, kolagenas, hialuronas ir kiti populiarūs Ekoš produktai jau laukia jūsų svetainėje ekoš.lt. Nepraleiskite progos maisto papildų įsigyti už patrauklę kainą. Ekoš, vedami gamtos. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.

0: Diena bus gera.
1: 14 minučių po 8 tęsiame ryto programą su dar viena kalendorija pažymėta diena ir tai yra vaiko diena. Lietuvoje ji minima gegužės 3-ąjį penktadienį. Ši data pasirinkta neatsitiktinai, jį įsiterpia tarp motinos, tėvo ir šeimos dienų, pabrėždama vaiko vaidmenį šeimoje ir visuomenėje. Tarptautinės vaikų gynimo dienos minimos birželio pirmąją ištakos siekia 1925 metų Ženevoje vykusią pasaulinę vaikų gerovės konferenciją. Nors konferencijos dalyviai pritarė idėjai minėti Tarptautinę vaikų gynimo dieną, konkreti data nebuvo nustatyta. Lietuvoje, kaip ir daugelyje kitų rytų ir vidurio Europos valstybių, Tarptautinė vaikų gynimo diena buvo minima birželio pirmąją. Tačiau 2023 metais lapkričio 21-ąją priimtas Lietuvos Respublikos atmintinų dienų įstatymo pakeitimas, kuris vietoje prieš tai buvusios dienos įteisino dvi naujas atmintinas dienas – Vaiko dieną, gegužės 3-ąjį penktadienį ir Pasaulinę vaiko teisių dieną minimą lapkričio 20-ąją. Vaiko diena tai ne tik šventė, bet ir proga susimastyti apie vaikų gerovę ir atsakomybę už jų ateitį. Tad būkim vaikams ne mokytojai, kurie moko žodžiais, o pavyzdžiai, kurie įkvėptų būti gerais, mylinčiais, laisvais, drąsiais ir žinoma mylimais žmonėmis. Beje, kaip tik minint vaiko dieną, Vilniuje šiandien vyks festivalis ir žygis už saugią vaikystę. Iniciatyvomis bus siekiama atkreipti dėmesį emocinės gerovės svarbą bei saugios aplinkos kūrimą. Ta pačia diena Vingio parke Estradoje vyks ir vaiko teisių gynėjų organizuojamas žygis už saugią vaikystę. Prie iniciatyvos prisijungs įvairios organizacijos ir institucijos – Lietuvos policija, muitinės departamentas, Lietuvos skautija, gelbėkit vaikus, Lietuvos geležinkeliai bei Via Lietuva. Renginio dalyviai galės rinktis 1-5 km trasas, dalyvauti mankštoje, žaidimuose ir edukacinėse veiklose.

0: Reklama.
1: Oho, kokie puikūs akiniai. Turbūt nemažus pinigus kainavo.
2: Reikia žinoti, kur ieškoti. Juos pirkau Filmon optikoje už vos 55 eurus.
1: Tikrai? Neįtikėtinai gera kaina.
3: Filmon tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių ir saulės akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Užsukite į Filmon optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Filmon.
4: Radijas Gold FM.

0: Pirmą kartą Lietuvoje apdovanojimai šeimai draugiškiausioms savivaldybėms. Vengrija pareiškė protestą Rusijos ambasadoriui dėl atakos Ukrainos užkarpatėje. Labas rytas, prie mikrofono Audra Stauskinė. Seime vyks apdovanojimų renginį šeimai draugiškiausia savivaldybė. Jame bus apdovanoto šalies savivaldybės, kurios savo iniciatyvomis, sprendimais ir finansavimu reikšmingai prisideda prie gerovės šeimoms kūrimo. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kartu su aplinkos, kultūros, sveikatos apsaugos, švietimo, mokslo ir sporto bei vidaus reikalų ministerijomis iniciatyva surengti apdovanojimai, skirti padėkoti ir paskatinti savivaldybę sekti gerais pavyzdžiais. Paraiškas apdovanojimams pateikė beveik 50 šalies savivaldybių administracijų. Apdovanojimai šiais metais simboliškai sutampa su dviem svarbiausiomis progomis. Šiais metais gegužės 15 dieną minima ne tik tarptautinė šeimos diena, bet ir vaiko diena. Nagrinėjant terorizmo bylą Šiauliuose baigta pirmojo kaltinamojo apklausa. Išsamiau Gintaras Jenukevičius.
1: Terorizmo bylą nagrinėjantį Šiaulių apygardos teismas neviešame posėdyje baigė pirmojo kaltinamojo apklausą. Jis pripažino savo kaltę. Teismas taip pat pradėjo ir vieno liudytojo apklausą, kurią numatoma tęsti kitą savaitę. Baudžiamoji byla nagrinėjama dėl kelių asmenų dalyvavimo organizuotos teroristinės grupės veikloje, teroristinės veiklos finansavimo ir nepavykusių bandymų 2024 rugsėjį įvykdyti teroro išpuolį Šiauliuose. Visiems kaltinamiesiems kardomosios priemonės suėmimas pratestos 3 mėnesiams.
0: Vengrijos užsienio reikalų ministrė Anita Orban pareiškė, kad per pokalbį su Rusijos ambasadoriumi Jevgenijumi Stanislavovu pareiškė protestą dėl Rusijos atako prieš Ukrainos užkarpatės sritį. Pasak jos, Rusija privalo padaryti viską, kas jos galioje, jog užtikrintų netidėliotiną ugnies nutraukimą ir kuo greičiau pasiektų taikę bei ilgalaikę karo pabaigą. Šie komentarai pasirodė po to, kai Vengrija iškvietė Rusijos ambasadorių dėl masinės Maskvos atakos prieš Ukrainą, per kurią, pasak Vengrijos ministro pirmininko Pėterio Madjero, į užkarpatės rytį taikėsi beprecedentis dronų skaičius. Per ataką iš vakarėse Rusija paleido į Ukrainą daugiau nei 800 dronų. Visoje šalyje žuvo mažiausiai 14 žmonių ir 10 buvo sužeisti, skaitant vaikus. Vakarų Ukrainos užkarpatės rytis, kurioje gyvena nemaža vengrų mažuma, buvo tarp Rusijos taikinių. Irano naftos gavyba sustojo, pareiškė Jungtinių valstijų iždo sekretorius Scottas Bessentas. Jis sakė, kad per pastarąsias 3 dienas Kargo saloje, kuri yra pagrindinis Irano naftos eksporto mazgas, nebuvo jokių krovos darbų. Pasak Bessento, manoma, kad jų saugyklos yra pilnos, ne vienas laivas neišplaukė, ne vienas neatplaukė, todėl jie negali saugoti naftos ant vandens. Jungtinės valstijos blokuoja Irano uostus, reaguodamos į Teherano vykdomą Hormūzo sąsiūrio blokadą. Jei Iranas negalės parduoti savo naftos, saugyklos greitai užsipildys, o jei dėl to teks uždaryti naftos gręžinius, jiems gali būti padaryta ilgalaikė žala. Tiek žinių dabar, jos rengtos pagal BNS ir LT informaciją. Toliau Lietuvos orų prognozija.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, galima perkūnija, vėjas ir rytinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 kuršių nerijoje, nuo 14 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 20, Kaune ir Panevėžyje 21, Klaipėdoje 19 laipsnių.

0: Diena bus gera.
1: Bičiuliai, šiek tiek patreniruokime atminties raumenį su dienos kalendoriumi na ir prisiminkime, kas gegužės 15-ąją vyko pasaulio istorijoje. 1567-aisiais šią dieną gimė žymus italų kompozitorius Claudius Monteverdis. 1859-aisiais Paryžiuje gimė prancūzų mokslininkas Pierre Curie. 1903-aisiais kartu su savo žmona Marie Curie gavęs Nobelio premiją už pasiekimus fizikoje. Šią dieną 1937-aisiais Prahoje gimė Jungtinių Amerikos valstijų politikė, Jungtinių tautų ambasadorė, pirmoji Jungtinių Amerikos valstijų istorijoje moteris užėmusi valstybės sekretorės postą Madeleine Albright. 1991 metais Edita Cresson tapo pirmąja moterimi Prancūzijoje užėmusia ministrės pirmininkės pareigas. Nuo 2010 metais 16-metė buriuotoja Jessica Watson tapo jauniausiu žmogumi, kuris vienas be sustojimų ir pagalbos apiplaukė pasaulį.

reklama. Labai didelių, didelių nuolaidų dienos Optio optikose. Tik šią savaitę visose Optio optikose ir Optio LT net 40% nuolaida perkant bet kurias dvi prekes. Daugiau Optio LT.

daktaro laipsnį. Šią dieną 1998-aisiais Holivudo šlovės taką papildė Sonio ir Cher dueto žvaigždė. 2005-aisiais Kanų kino festivalyje įvyko filmo Žvaigždžių karai epizodas 3 Situ kerštas premjera. Nuo 2022-aisiais britų rokeriai The Who surengė pirmą koncertą Ohajuje, Cincinnati'je po to, kai 1979-aisiais per jų koncerte kilusią paniką žuvo 11 žmonių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Minint vaiko dieną Vilniuje rengiamas festivalis Žygis siekiama atkreipti dėmesį į emocinę gerovę. Dėl drono pavojaus Helsinkio oro uostas buvo trumpam sustabdęs skrydžius. Latvijoje buvo paskelbtas perspėjimas dėl su dronų veikla susijusio pavojaus. Dabar 9 valandos. Labas rytas, prie mikrofono Audra Stauskinė. Minint vaiko dieną Vilniuje vyks festivalis ir žygis už saugią vaikystę. Iniciatyvomis bus siekiama atkreipti dėmesį į emocinės gerovės svarbą bei saugios aplinkos kūrimą. Organizacijos SOS Vaikų kaimai Lietuva duomenimis praėjusiais metais pagalba suteikta daugiau nei 3000 vaikų ir bene 2600 šeimų, o specialistai suteikė daugiau nei 109 tūkstančius konsultacijų. Vingio parko estradoje vyks ir vaiko teisių gynėjų organizuojama žygis už saugią vaikystę. Renginio dalyviai galės rinktis nuo 1 iki 5 km trasas dalyvauti mankštoje žaidimuose edukacinėse veiklose. Vaiko diena yra švenčiama 3 gegužės penktadienį. Vilniaus ugdymo įstaigoms išplatinta melaginga informacija apie hantaviruso plitimo grėsmę. Išsamiau Gintaras Jeniukevičius.
2: Vilniaus ugdymo įstaigoms, prisidengiant Nacionalinio visuomenės sveikatos centro vardu, išplatintas suklastotas elektroninis laiškas, įspėjantis apie neva padidėjusią hantavirusinės infekcijos plitimo grėsmę. Centras pabrėžia, kad šiuo metu nėra jokių indikacijų, jog dėl hantaviruso Lietuvoje būtų padidėjusi grėsmė visuomeniai, o ugdymo įstaigoms nėra jokio pagrindo imtis papildomų veiksmų remiantis minėtų suklastotų laiškų. Dėl šio incidento centras kartu su kitomis institucijomis žada kreiptis į teisėsaugą ir vertinti situaciją dėl galimos informacijos ir kibernetinio saugumo pažeidimų.
1: Iš užsienio. Helsinkio oro uostas šiandien buvo 3 valandoms sustabdęs oro eismą Suomijos pareigūnams įspėjus, kad oro erdvėje gali būti dronas. Oro uostas buvo sustabdęs eismą nuo 4 iki 7 valandos ryto, kai saugumo institucijos paskelbė pavojaus signalą pietinėme Usimos regione dėl galimo drono tame rajone. Nors skrydžiai vėl vykdomi dėl sutrikimų, šiandien skrydžiai vėluos ir bus atšaukti. Rytiniai vėlavimai taip pat gali paveikti išvykstančius ir atvykstančius skrydžius vėliau po pietų, teigiama Helsinkio oro uosto pranešime. Latvijos nacionalinės ginkluotosios pajėgos šiandien buvo paskelbusios dar vieną oro erdvės pavojaus signalą dėl galimos grėsmės Latvijos oro erdvėje Rėzeknės, Ludzos, Balvų ir Kraslavos rajonuose. Karinės pajėgos socialiniuose tinkluose apie 2 valandą skelbė, kad buvo aktyvuoti NATO Baltijos šalių oro erdvės patruliavimo misijos naikintuvai. Kiek vėliau kariuomenė informavo, kad grėsmė pasienio zonų oro erdvėje baigėsi. Latgalos gyventojai pastaraisiais mėnesiais gavo panašius mobiliojo ryšio pranešimus ir jie greičiausiai buvo susiję su Rusijos ir Ukrainos kare dalyvaujančiais dronais, artėjančiais prie Latvijos oro erdvės arba įskriejančiais į ją. Tokie dronai taip pat kelis kartus nukrito Latvijos teritorijoje. Pastarąjį kartą toks incidentas nutiko praėjusio savaitę mažai naudojamoje naftos saugykloje Rėzeknėje. Per šiuos incidentus iki šiol niekas nenukentėjo, tačiau pastarasis incidentas Rėzeknėje lėmė gynybos ministro atsistatydinimą, o vėliau visos Evikos Silinios vyriausybės žlugimą. Kitos žinios po valandos, šios rengtos pagal BNS ir LT informaciją. Toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, galima perkūnija, vėjas rytinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 kuršių nerijoje, nuo 14 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 20, Kaune ir Panevėžyje 21, Klaipėdoje 19 laipsnių.

0: Reklama.
1: Ar žinojote, kad palyginę skirtingų bankų paskolų pasiūlymus galėjote gerokai sutaupyti? Degalais iki 6000 litrų? Galėjote apvažiuoti pasaulį bent du kartus ir turėti ką papasakoti anūkams?
2: O tada aš ir sakau Dalai Lamai, neimk paskolos nepalyginęs.
1: Su Lenders palygink pasiūlymus net iš 20 bankų bei kreditorių ir nepermokėk. Daugiau lenders.lt.
3: Gold FM.

0: Diena bus gera.
1: Vilniečiai turės progą atrasti Vilnių neregėtais kampais, tiesiog eidami gegužės 17-ąją. Jubilėjiniam 10-ajam Toyota ėjimui organizatoriai paruošė 3 trasas – 5 km lengvam pasivaikščiojimui, 10 pažinimui ir 25 km tikram iššūkiui. Trasos atskleis įspūdingiausią miesto architektūrą bei kvapą gniaužiančius gamtos kampelius visiškai nemokamai. Tūkstančius ėjimo entuziastų suburiančio fizinio aktyvumo renginio metu bus uždaryta viena Vilniaus sankryža. Vilniaus vairuotojai turėtų atkreipti dėmesį į eismo ribojimų laikų šeštadienį ir sekmadienį 3 gatvių atkarpose. Tai jau nuo rytojus 9 valandos iki gegužės 17 dienos 20 valandos bus draudžiamas transporto priemonių eismas Gedimino prospekto dalyje nuo Goštauto iki Gynėjų gatvės. O nuo rytojus 18 valandos iki gegužės 17 dienos 20 valandos bus draudžiamas transporto priemonių eismas Mickevičiaus gatvės dalyje nuo Goštauto iki Vytauto gatvės. Gegužės 17 dieną 5.20 valandomis bus draudžiamas transporto priemonių eismas Goštauto gatvės dalyje nuo Tumėno iki Jasinskio gatvės.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
1: Akiniai Filman.

Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, galima perkūnija, vėjas rytinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22, Kuršių nerijoje nuo 14 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 20, Kaune ir Panevėžyje 21, Klaipėdoje 19 laipsnių.

0: Diena bus gera.
1: Vėl gerėjant orams, Vilnius kyla dronų varžybos, keliasi į lauko trasą. Šeškinės kalvose įvyks antrasis serijos etapas Šeškinės žvalgai. Rytoj vyksančiame renginyje lenktyniaus skirtingo meistriškumo lygio dronų pilotai, o renginio svečių laukia ir interaktyvios veiklos. Bus galima išbandyti skrydžių simuliatorių bei įgyti civilinės saugos pagrindų. Net ir tie, kurie dronų nepilotuos, renginyje ras įdomių veiklų. Lankytojai galės ne tik iš arti stebėti įspūdingus skrydžius, bet ir dalyvauti įvairių organizacijų parengtose edukacinėse bei interaktyviose veiklose. Daugiau apie dronus ir jų valdymą taip pat bus galima sužinoti Lietuvos Šaulių sąjungos erdvėje. Šauliai parodys savo ekipuotę, pamokys išgauti ugnį, kvies sužaisti atminties žaidimą. Tuo metu Lietuvos Raudonasis kryžius kvies pasitikrinti civilinės saugos žinias ir praktiškai išbandyti pirmosios pagalbos veiklas.

0: Diena bus gera.
1: Nuostabus oras už lango, tikrai tikiu, kad ne vienam iš jūsų mintise ne darbai, o savaitgalis, laisvadieniai, įdomios ir smagios veiklos. Vietų veiklų tikrai yra daug. Štai LTG grupės keleivių vežimo bendrovė LTG Link ir Go Vilnius į vasaros keliones kviečia leistis Šaltibarščių traukiniu. Antrus metus iš eilės pristatomas teminis traukinys nuo šiandienos iki rugpjūčio 30 dienos tris kartus per dieną kursuos Vilnius-Mockava-Vilnius maršrutu. Šiemet vidurinėme traukinio vagone keleivius džiugins vingiuojanti Šaltibarščių upė, papuošti langai, taip pat rožinė spalva dekoruotos vagono sienos bei lubos. Šiuo teminiu traukiniu galės keliauti ne tik vykstantys Lenkijos kryptimi, bet ir vietinių maršrutų keleiviai. Traukiniai stos Lentvaryje, Žasliuose, Kaišiadoryse, Kaune, Kazlų Rūdoje bei Marijampolėje. Manoma, kad Šaltibarščių traukinys kaimynams iš Lenkijos taps papildomų motyvų ne tik aplankyti sostinę visos vasaros metu, bet ir atvykti į gegužės 29-31 dienomis vyksiantį Vilnius Pink Soup Fest, kuris į miestą sutraukė daugybę svečių iš užsienio. Pernai rožinėje šventėje jų susirinko net 17 tūkstančių, o turistai iš Lenkijos yra ypač aktyvūs festivalio dalyviai ir Šaltibarščių gerbėjai. Šiemet jiems norima dovanoti rožinę kelionę ir taip tik dar labiau paskatinti įsitraukti vieną ryškiausių Vilniaus įvykių, kuri lydi daugybę renginių bei pramogų Vilniaus mieste. Šaltibarščiams panašu, kad tikrai gerai jau ir ši diena. Aš beje juos gaminausi vakar, bet nesu tikra, ar ir šiandien nebus pakartojimo. Tai, bičiuliai, ačiū už laiką draugiam, perdodu mikrofoną Antanui, smagaus laiko su mūsų radijo stotimi, gražaus savaitgalio ir iki pirmadienio. Iki.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Nacionalinė švietimo agentūra vertins naujai išleistus matematikos vadovėlius. Prie vyriausybės vyks šeimos dienai skirta palaikymo akcija Meilė nugalės. Rusija smogė Kyivui, pražudydama mažiausiai 21 žmogų. Šalyje 10 valandų. Studijoje Audra Stauskienė. Sveiki. Nacionalinė švietimo agentūra pranešė pradedanti naujai išleistų matematikos vadovėlių vertinimą. Pasak jos, nepriklausomi ekspertai analizuos per pastaruosius 3 metus išleistus pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo matematikos vadovėlius bei teiks siūlymus agentūrai bei jų leidėjams dėl galimų pataisimų. Tik pateikus vadovėlio turinio kokybę patvirtinančią deklaraciją ir vertinimą, agentūra paskelbė informaciją apie vadovėlį vadovėlių duomenų bazėje. Teigiama, kad matematikos vadovėlių vertinimas truks iki rudens. Šiandien, minint tarptautinę šeimos dieną, prie vyriausybės rengiama palaikymo akcija Meilė nugalės. Pasak organizatorių renginių siekiama priminti ministrų kabinetui, kad visos Lietuvoje gyvenančios šeimos turi vienodą teisę į pagarbą, saugumą ir orų gyvenimą. Skelbiama, jog akcijos metu taip pat bus pristatyti siūlymai, kokių sprendimų valstybė turėtų imtis, kad visų šeimų gyvenimas Lietuvoje būtų saugesnis, stabilesnis ir teisingesnis. Tarptautinė šeimos diena minima gegužės 15 dieną jungtinių tautų sprendimu. Ji minima nuo 1994 metų. Lietuvoje ieškomi Latvijoje vagystėmis iš bankomatų įtariami asmenys. Išsamiau Gintaras Jeniukevičius.
2: Lietuvoje ieškomi vagystėmis iš bankomatų Latvijoje įtariami asmenys, pranešė Panevėžio apskrities policija. Jos duomenimis Lietuvos kolegas Latvijos policijos pareigūnai informavo, kad įtariami vagys pasišalino iš šio šalies teritorijos. Nusikaltimais įtariami asmenys ieškomi Pasvalio rajone, kur rastas jų automobilis.
1: Ukrainos avarinės tarnybos šį rytą pranešė, kad masinė Rusijos raketų ir bepiločių orlaivių ataka, kuri ankstesnė diena buvo surengta Kyjive, pražudė mažiausiai 21 žmogų ir dar labiau sumenkino viltį sustabdyti niokojančią Maskvos invaziją. Ukrainos oro pajėgos pranešė, kad Rusija paleido 675 puolamuosius bepiločius orlaivius ir 56 raketas, kurios daugiausia buvo nukreiptos į Kyivą, ir pridūrė, jog oro gynybos daliniai numušė 652 bepiločius ir 41 raketą. Prezidentas Volodymyras Zelenskis teigė, kad sostinėje buvo apgadinta 20 objektų, skaitant namus, mokyklą, veterinarijos kliniką ir kitą civilinę infrastruktūrą. Per atakas žuvo 21 žmogus, tarp jų 3 vaikai. Anksčiau buvo skelbiama, kad gyvybių neteko 16 žmonių. Iš vieno sunaikinto gyvenamojo pastato griuvėsių buvo ištraukti 7 kūnai – 3 vyrų, 3 moterų ir jaunos mergaitės, pranešė policija. Dar 45 žmonės buvo sužeisti. Kol kas tiek žinių, jos rengtos pagal BNS ir LTA informaciją. Toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, galima perkūnija, vėjas rytinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22, Kuršių Nerijoje nuo 14 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 20, Kaune ir Panevėžyje 21, Klaipėdoje 19 laipsnių.

0: Reklama.
1: Ar žinojote, kad palyginę skirtingų bankų paskolų pasiūlymus galėjote gerokai sutaupyti? Degalais iki 6000 litrų? Galėjote apvažiuoti pasaulį bent du kartus ir turėti ką papasakoti anūkams?
2: O tada aš ir sakau Dalai Lamai, neimk paskolos nepalyginęs.
1: Su Lenders palygink pasiūlymus net iš 20 bankų bei kreditorių ir nepermokėk. Daugiau lenders.lt.

apie meilę, pasitikėjimą ir kitus svarbius dalykus. Sudėtas kūrinys į priekį veda dar vieną valandą, 11 minučių po 10. Savo darbus penktadieninius, keisdamas kolegę Živilę prie mikrofonų ir pulto, pradėjo Šantanas. Būsim draugi iki 14 valandos. Na, praktiškai įveikėme mes ne pačią lengviausią darbo savaitę. Liko nemenkas akcentėlis su šios dienos darbais bei iššūkiai susidoroti. Tad kol kas artimiausias tikslas pietų pertrauka, link kurios taip tvarkingai visigi judame, o paskui žvalgysimės, kas mūsų lauks toliau šią valandą. Keletas naujienų iš sporto pasaulio taip pat būtinai bus, o čia iš karto siūlau šiek tiek daugiau decibelų savaitgaliui ir penktadieniui. Subalansuotas kūrinys keliauja jums dovanų.

Ir grįžtame prie sporto reikalų. Geriausias planetos tenisininkas Jannikas Sinneris toliau muša vieną įspūdingą rekordą po kito, tuo pačiu artėdamas ir prie pirmojo Masters trofėjaus Romoje. Romoje vykstančių Masters serijos vyrų vienetų varžybų ketvirtfinalyje ATP reitingo lyderis rezultatu 6-2 6-4 sudorojo rusą Andrejų Rubliovą, bei šios kategorijos pirmenybėse laimėjo jau 32 kartą iš eilės. Ši pergalių serija ilgiausia Masters turnyrų istorijoje, o už savęs Jannikas Sinneris paliko ir tikrą žaidimo legendą Novaką Džokovičių, kuris šioje statistikos grafoje karaliavo nuo 2011-ųjų. Paskutinį kartą pralaimėjimą Masters turnyre italas patyrė dar praėjusių metų spalį Šanchajuje, tačiau nuo tos akimirkos tiesiog dominuoja ir tapo pirmuoju tenisininku istorijoje, laimėjusiu 5 Masters turnyrus iš eilės. Maža to, per visą istoriją tik Jannikui Sinneriui ir legendiniam Rafaeliui Nadaliui yra pavykę pasiekti bent pusfinalį pirmose 5 sezono Masters turnyruose. Nepaisant užtikrinto rezultato su tam tikromis problemomis, kortų šeimininkas susidūrė ir ketvirtfinalyje. Antro seto pabaigoje pradėjo jausti kairės kojos diskomfortą, tačiau sugebėjo pasiekti finišo tiesiąją. Šios dienos pusfinalyje Sinnerio varžovu bus Danilas Medvedevas arba Martinas Landalučia, o kitą pusfinalio porą sudarys Kasperas Rudas ir Luciano Darderi.

Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, galima perkūnija, vėjas rytinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22, Kuršių nerijoje nuo 14 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 20, Kaune ir Panevėžyje 21, Klaipėdoje 19 laipsnių.

0: reklama. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.

20 minutėlių lieka iki 11 valandos, kad jau pradėjome apie didįjį tenisą, tai tęskime ir toliau. Tiesa, žinia, ne pati smagiausia talentingo Italijos tenisininko Lorenzo Musetti, kuris šiuo metu ATP reitinge yra 10, sunkus sezonas tęsiasi toliau. Romos Masters varžybose patirta trauma neleis pasirodyti ir didžiojo kirčio turnyre Paryžiuje. 10 pasaulio raketė šią savaitę Romoje pasiekė 8 finalį, bet akistatoje prieš Norvegą Kasperą Rudą pajuto stiprius kairės kojos skausmus. Atlikus išsamesnius tyrimus, 24 metų tenisininkui buvo diagnozuotas kairės kojos šlaunies raumens patempimas, kuris gydomas užtrunka iki keleto savaičių. Musetti netrukus pranešė apie savo pasitraukimą iš turnyrų Hamburge bei Roland Garros, o sugrįžti į ATP turą bandys jau žolės sezone. Italijos teniso talentas praėjusiais metais Paryžyje nužingsniavo net iki pusfinalio etapo, kuriame turėjo pripažinti būsimo čempiono Carloso Alcarazo pranašumą. Šiemet Musetti buvo persetą nuo Australian Open pusfinalio, bet pirmaudamas 2-0 galiausiai dėl traumos turėjo pasitraukti prieš patį Novaką Džokovičių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Profsąjungos ragina atlyginimų direktyvos įsigaliojimo netidėti pusmečiui. Teismas galutinai atmetė Chemos skundą dėl SGD terminalo mokesčio 2022 metais. Jungtinių valstybių valstybės departamentas kongrese patvirtino paramą Baltijos šalims. Dabar 11 valandų. Labą dieną, prie mikrofono Audra Stauskienė. Seimo socialinių reikalų ir darbo komitetui siūlant iki 2027 sausio atidėti kai kurių Europos Sąjungos skaidraus darbo užmokesčio direktyvos nuostatų perkelimą į darbo kodeksą, Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija kreipėsi į Seimo pirmininką ragindama nepritarti tokiam siūlymui. Kaip pranešime sako profsąjungų konfederacijos vadovė Dalia Jakutavičė, siūloma nukelti būtent tas nuostatas, kurios darbuotojams jau nuo birželio suteiktų realias galimybės gauti informaciją apie darbo užmokestį, užtikrintų didesnį atlyginimų skaidrumą bei padėtų veiksmingiau kovoti su diskriminacija darbo užmokesčio srityje. Ji taip pat įspėja, kad esminių direktyvos nuostatų įsigaliojimo atidėjimas gali sudaryti prielaidas tolesniam jų peržiūrėjimui ar silpninimui. Pirminėse darbo kodekso pataisose buvo siūloma, kad darbo užmokesčio skaidrumo direktyva įsigaliotų nuo birželio 7 dienos, kitaip gali būti taikomos baudos. Achemos grupės valdomai didžiausiai šalyje gamtinių dujų vartotojai Jonavos azoto trašų gamyklai Achema dar kartą nepavyko įrodyti, kad 2023 metams nustatytas Klaipėdos suskystintų gamtinių dujų terminalo mokestis buvo 18 milijonų eurų per didelis. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas atmetė Achemos energetikos ministerijos bendrovių Ambergrid ir KN Energy skundus. Teismas paliko nepakeistą regionų administracinio teismo 2024 metų sprendimą. Tuomet teismas atmetė Jonavos įmonės skundą, kuriuo įprašė panaikinti valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2021 metų lapkričio nutarimą dėl papildomo saugumo dedamosios 2023 metams. Valdžia nuo Liepos planuoja padidinti dujų ir visuomeninės elektros kainas. Išsamiau Gintaras Jeniukevičius.
2: Gamtinių dujų kaina buitiniams vartotojams nuo Liepos turėtų didėti vidutiniškai 4 centais už kubą, o visuomeninė elektros kaina 2 centais už kilovatvalandę, sako Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos vadovas. Balandžio pabaigoje užsiminta apie planus dujų kainą susieti su Jungtinių valstybių dujų kainos indeksu, bei žadėta, kad jos turėtų kristi trešdaliu. Tuo metu energetikos ministras teigia, kad toks žingsnis galėtų dujų kainą galutiniams vartotojams sumažinti iki penktadalio.
1: Jungtinių valstybių valstybės departamento pareigūnas kongresui pareiškė, kad NATO išlieka svarbia atgrasymo nuo Rusijos agresijos priemonė ir patvirtino Jungtinių valstybių paramą Baltijos šalims. Kristoferis Smitas iš Europos ir Eurazijos reikalų biuro sakė, kad šios sąjungininkės rodo pavyzdį NATO. Šis patikinimas nuskambėjo tuo metu, kai dėl karo Irane vėluoja Jungtinių valstybių ginklų siuntos į Europą, įskaitant Baltijos šalis. Prezidentas Donaldas Trumpas pastaraisiais mėnesiais ragino NATO narės prisimti didesnę atsakomybę už savo gynybą. Administracija paskelbė apie planus išvesti tūkstančius jungtinių valstybių karių iš Vokietijos, o Baltijos šalys, atsargiai vertindamos Rusiją, smarkiai padidino išlaidas gynybą ir siekė nuolatinės amerikiečių paramos garantijų. Estija, Latvija ir Lietuva yra tvirtos sąjungininkės, kurių patirtis rodo jų įsipareigojimo mūsų kolektyviniai gynybai, sakė komiteto narys demokratas Viljamas Kitingas. Tiek žinių dabar, jos rengtos pagal BNS RLT informaciją.
2: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, galima perkūnija, vėjas rytinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22, Kuršių Nerijoje nuo 14 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 20, Kaune ir Panevėžyje 21, Klaipėdoje 19 laipsnių.

0: Štai toks faktas, kaip blynas, neabejotinai kiekvienai dienai ir kiekvienai progai tinkanti ACDC daina, bet kažkaip penktadienį vis tik skamba ypatingiau ir atrodytų, kad būtent šiai dienai ji ir buvo kurta 11 minučių po 11 valandos, pamažėlė, taip gerą nuotaiką išlaikydami link pietų pertraukos stumėmės. Jeigu šiek tiek šis kūrinys išvargino ir galvojate, kad šiek tiek ramiau, truputėlį švelniau ir su lengva romantika, tai mes irgi turime ką pasiūlyti.
1: Gold FM pirma eilė. Auksinės dainos gyvai. Pasaulinių hitų koncertinės versijos.

reklama. Labai didelių, didelių nuolaidų dienos Optio optikose. Tik šią savaitę visose Optio optikose ir Optio LT net 40% nuolaida perkant bet kurias dvi prekes. Daugiau Optio LT.

ačiū jūsų dėmesio. Dar viena įdomi žinutė, kas gyvyks atkeliaujančią vasarą. Liepos 19-ąją stadione MetLife pranešė, jog vyks pasaulio futbolo čempionato finalas ir, kaip žinia, didelis renginys, bus ilgoji pertrauka, o jos metu pasirodys ir Madonna, ir Shakira, ir K-pop mega žvaigždės BTS. Pertraukos metu, kuris pasaulio futbolo čempionato finale rengiamas pirmą kartą, kuruoja grupės Coldplay narys Chrisas Martinas, tačiau tai kėlė susirūpinimą dėl to, kiek jį trūksta rungtynių ilgoji pertrauka. Didžiausias visų laikų pasaulio čempionatas, kuriame dalyvaus 48 komandos, šiemet rengiamas Jungtinėse valstijose, Kanadoje ir Meksikoje. Prasideda jis birželio 11-ąją. FIFA prezidentas Giannis Infantinas teigė, jog ilgosios pertraukos šou bus neabejotinai didžiausia visų laikų scena, nes tikimasi, kad pasaulio čempionatas stebės nei daug, nei mažai 6 milijardai žmonių, o finalą dar ir porą milijardų futbolo aistruolių. Ilgosios pertraukos šou, kuriame taip pat pasirodys Sesame Street ir Vema pats personažai, parems FIBA pasaulio piliečių švietimo fondo iniciatyvą, kuria pasaulio čempionato metu siekiama surinkti 100 milijonų dolerių viso pasaulio vaikams. Shakira patvirtino, kad atliks oficialų turnyro himną Dai Dai ir paskelbė, kad visus 100% pajamų už šią dainą ji paukos būtent šitam fondui. Išplatintame pranešime Madonna koncertą skirtą pasaulio švietimo plėtrai paremti pavadino labai prasmingu. Infantino praėjusiais metais paskelbė, kad pasaulio čempionato finale pirmą kartą ilgosios pertraukos šou priderantis didžiausiam pasaulio sporto renginiu turėtų įvykti. Ilgosios pertraukos šou buvo išbandytas praėjusiu metu FIFA klubų pasaulio čempionato finale, kuris taip pat vyko MetLife stadione. Dėl to pertraukė užsitęsė ilgiau nei numatytos 15 minučių, tad kaip bus šiemet pasižiūrėsime, bet jeigu jau žmonės kalba, kad tai bus didžiausias sporto šou renginys, tai matyt, kad Liepos 19-ąją reikėtų savo kalendoriuose pasižymėti.

Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, galima perkūnija, vėjas rytinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22, Kuršių nerijoje nuo 14 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 20, Kaune ir Panevėžyje 21, Klaipėdoje 19 laipsnių.

0: reklama.
1: Įsivaizduokite, užsidedate savo naujus akinius ir viskas staiga tampa raišku. Spalvos sodresnės, detalės ryškesnės, o rėmeliai tinka idealiai. O kas svarbiausia, visa tai Filmon optikoje už vos 55 eurus. Be to, maloni dovana, saulės akiniai už 20 eurų.
2: Filmon tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Susikurkite savo idealų stilių jau šiandien. Užsukite į Filmon optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Filmon.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Ministerija siūlo nepritarti idėjai dėl savivaldybių būsto pardavimo. Minint vaiko dieną Vilniuje rengiamas festivalis žygis siekiama atkreipti dėmesį į emocinę gerovę. Prie vyriausybės vyks šeimos dienai skirta palaikymo akcija Meilė nugalės. Lietuvoje vidurdienis. Labą dieną, prie mikrofono Audra Stauskienė. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija siūlo savivaldybėms neleisti nuomininkams išperkamąją nuomą parduoti savivaldybės būsto. Ministerija siūlo vyriausybė nepritarti tokiems siūlymams. Ministrų kabineto išvados yra paprašę Seimas. Buvo siūloma, kad nuo 2027 metų tokie sandoriai būtų leidžiami, kai nuomininkas be pertraukų gyventų būte bent 5 metus, jame būtų deklaravęs gyvenamąją vietą ir neturėtų nuomos ar komunalinių mokesčių skolų. Ministerija sako, kad nauja tvarka galėtų padidinti socialinio būsto trūkumą, o nepasiturintiems žmonėms reikėtų ilgiau laukti būsto. Tuo metu nuomininkai galėtų pirkti būstą neatsižvelgiant į jų finansinę padėtį. Savivaldybių asociacija sako, kad priėmus pataisas išauktų administracinė našta. Tuo metu specialiųjų tyrimų tarnyba sako, kad tokie siūlymai gali būti įdingi antikorupciniu požiūriu, nes nenustačius būsto pardavimo sąlygų ir kriterijų savivaldybėms suteikiama pernelyg plati diskrecija spręsti dėl jo pardavimo. Spėjama, kad Vytauto didžiojo palaikai yra Vilniaus arkikatedros mauzolėjaus vakarinėje sienoje. Išsamiau Gintaras Jeniukevičius.
2: Restauratorius Saulius Poderis kelia hipotezę, kad Vytauto didžiojo palaikai galėtų būti palaidoti Vilniaus arkikatedros mauzolėjaus vakarinėje sienoje esančio 18 amžiuje įrengto įėjimo nišoje. Jis patvirtino, kad apie minėtą Vytauto didžiojo galimą palaikų saugojimo vietą informavęs ir kultūros ministerija, į kurią kreipėsi balandžio mėnesio pabaigoje, tačiau teigė konkrečių veiksmų nesulaukęs. Paklaustas, kodėl iš pradžių vengė atskleisti tikslią mauzolėjaus vietą, kurioje gali būti saugomi valdovo palaikai, Poderis atsakė, kad taip esą bandė apsaugoti šią vietą. Balandžio pradžioje vykusioje spaudos konferencijoje jis pranešė, turintis įrodymų, esą per tarpukarių vykusią Vilniaus katedros rekonstrukciją, kartu su Lietuvos bei Lenkijos valdovu Aleksandro Elžbietos Habsburgaitės bei Barboros Radvilaitės palaikais buvo rasti ir Vytauto didžiojo palaikai. Sulaukusi Poderio kreipimosi kultūros ministrė anksčiau tikino, kad tolimesnius sprendimus dėl tyrimų finansavimo bei darbo grupės sudarimo palaikams ištirti turės priimti vyriausybė.
1: Minint vaiko dieną Vilniuje vyks festivalis ir žygis už saugią vaikystę. Iniciatyvomis bus siekiama atkreipti dėmesį į emocinės gerovės svarbą bei saugios aplinkos kūrimą. Organizacijos SOS Vaikų kaimai Lietuva duomenimis praėjusiais metais pagalba suteikta daugiau nei 3000 vaikų ir bene 2600 šeimų, o specialistai suteikia daugiau nei 109 000 konsultacijų. Vingio parko estradoje vyks ir vaiko teisių gynėjų organizuojama žygis už saugią vaikystę. Renginio dalyviai galės rinktis nuo 1 iki 5 km trasas dalyvauti mankštoje žaidimuose edukacinėse veiklose. Vaiko diena yra švenčiama 3 gegužės penktadienį. Šiandien, minint tarptautinę šeimos dieną, prie vyriausybės rengiama palaikymo akcija Meilė nugalės. Pasak organizatorių renginių siekiama priminti ministrų kabinetui, kad visos Lietuvoje gyvenančios šeimos turi vienodą teisę į pagarbą, saugumą ir orų gyvenimą. Skelbiama, jog akcijos metu taip pat bus pristatyti siūlymai, kokių sprendimų valstybė turėtų imtis, kad visų šeimų gyvenimas Lietuvoje būtų saugesnis, stabilesnis ir teisingesnis. Tiek vidurdienio žinių, jos rengtos pagal BNS ir LD informaciją. Toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, galima perkūnija, vėjas rytinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 kuršių nerijoje, nuo 14 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 20, Kaune ir Panevėžyje 21, Klaipėdoje 19 laipsnių.

0: reklama.
1: Ar žinojote, kad palyginę skirtingų bankų paskolų pasiūlymus galėjote gerokai sutaupyti? Degalais iki 6000 litrų? Galėjote apvažiuoti pasaulį bent du kartus ir turėti ką papasakoti anūkams?
2: O tada aš ir sakau Dalai Lamai, neimk paskolos nepalyginęs.
1: Su Lenders palygink pasiūlymus net iš 20 bankų bei kreditorių ir nepermokėk. Daugiau lenders.lt.
3: Pavasarinės nuolaidos su EKOŠ. Iki gegužės 24 dienos visiems EKOŠ maisto papildams taikomos iki 30% nuolaidos. Ašvaganda, magnis, žuvų taukai, geležis, kolagenas, hialuronas ir kiti populiarūs EKOŠ produktai jau laukia jūsų svetainėje ekoš.lt. Nepraleiskite progos maisto papildų įsigyti už patrauklę kainą. EKOŠ – vedami gamtos. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimas. Būdas.
4: Kaunas Jazz 2026. Mecenatas SBA grupė ir Lietuvos rytas pristato saksofono deivę Candy Dolfer su grupe. Fanko ritmai, kuriems neįmanoma atsispirti. Gruodžio 14 dieną Kauno Žalgirio arenoje. Bilietus platina Bilietai LT. Partneriai Wolfas Engelman Alkoholinis, Lietuvos ryto televizija, Repro, Gold FM. Festivalį finansuoja Kultūros taryba ir Kauno miesto savivaldybė.

17 minučių po 12 valandos rodo studijos laikrodukas, kadangi penktadienis ir temos tokios šiek tiek lengvesnės, bet iš kitos pusės neįtin. Nieko dabar nestebina kars nuo karto pasirodantys pranešimai apie miškuose užfiksuotas meškas. Tiesa, tuo išsiskiria keli rajonai, tačiau panašu, kad ta geografija plečiasi. Štai Kretingos rajono miškuose užfiksuotas, vėlgi netikėtas vaizdas, pastebėta meška, visiškai savimi pasitikinti miško gyventojai nusprendė pasižvalgyti po vakarų Lietuvos miškus ir užsuko į Minijos medžioklės plotus. Apie neįlinį susitikimą pranešė vietos medžiotojai, kurių įrengtos kameros užfiksavo šį gyvūną ramiai savo vaikštinėjantį miško takais, nors Lietuvoje meškas vis dar laikomas itin retomis viešinėmis. Paskutiniais metais jų pasirodymai vis dažnėja. Specialistai sako, kad rudieji lokiai Lietuvą dažniausiai išklysta iš kaimininių šalių – Baltarusijos, Latvijos ir Estijos. Dažniausiai tai jauni individai, ieškantis naujų teritorijoje. O štai Kretingos rajono gyventojams toks svečias tikrai sensacija. Socialiniuose tinkluose jau plūsta emocijos ir reakcijos. Vieni stebisi, kiti džiaugiasi, kad Lietuvoje ir jų miškuose daugėja įvairovės, o treti jokauja, kad dabargi į mišką uogauti ar grybauti. Teks keliauti su geroka atsarga. Gyventojai šiaip ar taip raginami išlikti budrus, vengti artintis prie laukinio gyvūno bei apie pastebėtą mešką, nedelsiant pranešti skubios pagalbos tarnyboms. Taip pat specialistai primena, kad sutikus mešką taip pat svarbu nepanikuoti ir nebandyti jos fotografuoti, artėti arba net bandyti persekioti. Tai žinoma ne pirmas kartas, kai meškos pastebimos Vilniaus rajone ar netoli sostinės, bet vat Kretinga jau gerokai toliau. Gamtininkų teigimu, lokių populiacija Lietuvoje pastaraisiais metais sparčiai auga ir skaičiuojame, kad šalyje jau gali gyventi apie 10 nuolat apsistojančių miškų.

Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, galima perkūnija, vėjas rytinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22, Kuršių Nerijoje nuo 14 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 20, Kaune ir Panevėžyje 21, Klaipėdoje 19 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Nacionalinė švietimo agentūra vertins naujai išleistus matematikos vadovėlius. Birželį profsąjunga planuoja protestus dėl atleistos Alytaus gimnazijos mokytojos ir Baltic iš Vilniaus skraidins į Ženevą. Dabar 13 valandų. Labadiena, prie mikrofono Audra Stauskinė. Nacionalinė švietimo agentūra planuoja įvertinti naujai išleistus matematikos vadovėlius. Tai siekiama daryti stiprinant matematikos ugdymo kokybę ir gerinant mokinių pasiekimus. Vertinimo metu bus peržiūrimi per pastaruosius 3 metus išleisti švietimo portalo e-mokykla LT vadovėlių duomenų bazėje esantys pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo pakopų vadovėliai skirti matematikos mokymui. Vadovėlių vertinimui nustatyti aiškus kriterijai, turinio tikslumas atitiktis bendrosioms programoms, didaktinė struktūra atsižvelgiant į mokinio amžiaus tarpsnį ir skirtingų gebėjimų ypatumus, užduočių įvairovė, žmogaus teisų nediskriminavimo, duomenų apsaugos ir neutralumo principų taikymas. Nepriklausomi ekspertai atrinkti viešųjų pirkimų būdu vadovėlius vertins iki rudens. Lietuvos švietimo darbuotojų profesinė sąjunga birželį planuoja surengti protestus, kuriuose toliau bus reikalaujama grąžinti darbą atleistą Alytaus Ramanausko Vanago gimnazijos etikos mokytoją Meilę Platukienę. Profsąjunga sako, kad kalbama ne tik apie Meilę Platukienę, kalbama apie visų mokytojų saugumą ir apie tai, kad Lietuvoje teisė tarnautų teisingumui, o ne galingųjų savivaliai. Protestai vyks birželio 12-14 dienomis. Kaip pabrėžė profsąjunga, darbo ginčių komisija sprendimą atleisti pedagogę pripažino neteisėtų. Prezidentas vetavo naują Klaipėdos uosto įstatymą, kuris būtų leidęs įplaukti laivams su branduoliniu ginklu. Išsamiau Gintaras Jeniukevičius.
2: Šalies vadovas vetavo praėjusią savaitę Seimo priimtą Klaipėdos jūrų uosto įstatymą. Parlamento patvirtintas projektas būtų leidęs į šalies teritoriją įplaukti laivams su branduoliniu ginklu, kai tai neprieštarauja nacionalinio saugumo interesams. Anot prezidento, Konstitucijos 137 straipsnyje įtvirtintas draudimas šalyje būti masinio naikinimo ginklams yra absoliutaus pobūdžio ir neturintis jokių išimčių. Todėl grąžino parlamentui minėtą įstatymą svarstyti pakartotinai.
1: Artėjančio aviacijos žiemos sezonu Latvijos oro linijų bendrovė Air Baltic pradės tiesioginius skrydžius tarp Vilniaus ir Ženevos. Skrydžiai vyks nuo kitų metų sausio 2 dienos iki kovo 20 dienos kartą per savaitę, šeštadieniais, o skrydis truks apie 2 valandas 50 minučių, pranešė bendrovė. Artėjančio aviacijos žiemos sezonu Air Baltic iš viso skraidins 12 tiesioginių maršrutų, taip pat iš Palangos į Rygą, Amsterdamą ir Tenerife. Vasaros sezono metu ir Baltic taip pat skraidina iš Vilniaus į Ciurichą 2 kartus per savaitę. Tiek žinių dabar, jos rengtos pagal BNS ir LT informaciją. Toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, galima perkūnija, vėjas rytinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22, Kuršių nerijoje nuo 14 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 20, Kaune ir Panevėžyje 21, Klaipėdoje 19 laipsnių.

0: Apie kągi, jei ne apie meilę, reikėtų dainuoti, kalbėti, kuomet jau, galima sakyti, jums į tiesiai pakaušį kvepuoja artėjantį savaitgalis. 10 minučių po 13 valandos pietų pertrauką užsidarė ir metas dabar vienai par kitaip susitvarkyti su likusiais penktadieniais darbeliais ir taip jau atvira širdimi ir sąžinė žengti į savaitgalio glėbį, o kadangi ta nuotaika ar taip matyt, kad yra jau daugiau ar mažiau pakili, tai dar vienas kūrinys į tą temą.
1: Gold FM pirmaeilė. Auksinės dainos gyvai. Pasaulinių hitų koncertinės versijos.

Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, galima perkūnija, vėjas rytinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22, Kuršių nerijoje nuo 14 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 20, Kaune ir Panevėžyje 21, Klaipėdoje 19 laipsnių.

Radijas Gold FM.

0: Faktai be ribų.
1: Mažame Vokietijos miestelyje Reutlingene egzistuoja siauriausia pasaulyje gatvė, kurios plotis vos 31 cm. Ši gatvė netgi įtraukta į Gineso rekordų knygą.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl galbūt apgaulingos apskaitos Dainiaus Žalimo vadovautoje įstaigoje. Rusija ir Ukraina apsikeitė karo belaisviais. Trampas susimena norintis Irano urano vien dėl viešųjų ryšių. Dabar 2:00 po pietų. Labą dieną, prie mikrofono Audra Stauskienė. Generalinė prokuratūra pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl galimai apgaulingo finansinės apskaitos tvarkymo europarlamentaro Dainiaus Žalimo vadovautoje viešojoje įstaigoje Teisės ir demokratijos centras. Kaip pranešė prokuratūra, tyrime bus vertinamos europarlamentaro Petro Gražulio ir Nemuno Aušros pirmininko Seimo nario Remigijaus Žemaitaičio pareiškimuose nurodomos aplinkybės dėl galbūt neteisėto valstybės ir paramos lėšų naudojimo 2021-2025 metais. Ikiteisminį tyrimą atliks finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos specialiųjų tyrimų valdyba, tyrimui vadovauja Generalinės prokuratūros baudžiamojo persekiojimo departamentas. Generalinė prokuratūra patvirtino, kad aušriečių lyderio Remigijaus Žemaitaičio automobilio nuomos partijai aplinkybės tyrusių Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos ir Vyriausiosios rinkimų komisijos duomenys yra prijungti prie šiuo metu teisėsaugos atliekamo ikiteisminio tyrimo. Ikiteisminėme tyrime dėl galimo sukčiavimo finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybos pareigūnai atliko kratas parlamentarų Aušriečių Žemaitaičio ir Petkevičienės darbo vietose ir partijos Nemuno Aušra būstinėje. Taip pat pareigūnai atliko kratą ir Žemaitaičio namuose. Kaip teigiama FNTT pranešime, procesiniai veiksmai vykdyti atliekant ikiteisminį tyrimą dėl Seimo narių automobilių nuomos partijai. Ikiteisminis tyrimas dėl galimo sukčiavimo buvo pradėtas kovo pradžioje, išnagrinėjus asmenų pareiškimuose nurodytą informaciją. Šioje tyrimo stadijoje įtarimai niekam nepareikšti. Užsienio žinios. Rusija ir Ukraina apsikeitė po 205 karo belaisviais, pranešė Rusų gynybos ministerija. Praėjusio savaitę Trumpas pareiškė, kad Rusija ir Ukraina apsikeis 1000 belaisvių, kai paskelbė apie Jungtinių valstijų tarpininkaujamas 3 dienų paliaubas. Apėmusias Rusijos gegužės 9 dienos paradą, skirtą sovietų pergalį prieš nacius antrajame pasaulinėme kare paminėti. Abi pusės apsikeitė kaltinimais dėl paliaubų pažeidimo, o Ukraina apkaltino Maskvą su intensyvinus smūgius prieš civilius joms pasibaigus, kai vakar per oro ataką Kyjive žuvo mažiausiai 24 žmonės. Apsikeitimas karo belaisviais išlieka viena iš nedaugelio bendradarbiavimo sričių tarp abiejų pusių, kariaujančių nuo 2022 metų vasario, kai Rusija pasiuntė karius į kaimyninę šalį. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas susiminė, kad surasti Irano prisodrintą uraną pirmiausia siekiama dėl politinių viešųjų ryšių, tai sakė televizijai Fox News. Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu, kuris kartu su Trumpu įsakė užpulti Iraną, neseniai parodytame interviu teigė, kad karas nesibaigė, nes iš šalies turi būti išvežta jautri branduolinė medžiaga. Jungtinių valstijų prezidentas praėjusių metų birželio mėnesį sakė subombarduoti 3 pagrindinius Irano branduolinius objektus, kai šioje dvasininkų valdomoje šalyje baigėsi ankstesnis Izraelio bombardavimo etapas. Trumpas tuomet skelbė, kad objektai buvo visiškai sunaikinti. Šį vertinimą jis vis pakartoja, nors ir šių metų karą teisino kaltinimais, esą Iranas buvo priartėjęs prie branduolinės bombos pasigaminimo. Jungtinių tautų branduolinių inspektorių vertinimų šie kaltinimai neturi pagrindo. Tiek žinių dabar, jos rengtos pagal BNS ir LTA informaciją. Toliau Lietuvos orų prognozė.
2: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daug kur palis, vėjas naktį silpnas, dieną besikeičiančios krypties 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 5 iki 10, dieną nuo 16 iki 21, vakarinėme pakraštyje nuo 12 iki 15 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 20, Kaune ar Šiauliuose 19, Klaipėdoje 13 laipsnių.

Dua Lipa padavė į teismą Samsung dėl jos atvaizdo naudojimo ant televizoriaus dėžės. Apie tai samiau netrukus prie mikrofono Audra Stauskinė. Popmuzikos žvaigždė Dua Lipa padavė į teismą Samsung dėl prekinio ženklo pažeidimo, teigdama, kad Pietų Korejos koncernas neteisėtai panaudojo jos nuotrauką siekdamas paskatinti televizorių pardavimus Jungtinėse valstijose. Dua Lipos advokatai pateikė ieškinį Jungtinių valstijų teismui Kalifornijoje, teigdami, kad Samsung masiškai nuolat ir be leidimo komerciškai išnaudoja jos vertingą įvaizdį ir atvaizdą ant kartoninių televizorių dėžių. Samsung kol kas nieko neatsakė į prašymą pakomentuoti. Teisiniuose dokumentuose pateikiama didelės raiškos televizoriaus dėžės nuotrauka. Televizoriaus ekrane matyti keli atvaizdai, didžiausiame iš jų dalis Dua Lipos veido. Nuotrauka, pavadinta Dua Lipa festivalio Austin City Limits 2024 užkuliusiuose, yra užregistruota Jungtinių valstijų autorių teisių biure ir, pasak ieškinio, yra Dua Lipos nuosavybė. Ieškinyje išvardyjama daugybė Dua Lipos komercinių partneryščių, be kita ko yra pasaulinio prekės ženklo Puma ambasadorė, rengia kampanijos su Versace ir Yves Saint Laurent, bendradarbiauja su Porsche, Apple, Chanel, Nespresso, Tiffany & Co. Ponia Lipa labai kruopščiai renkasi komercinės partnerystės ir sukūrė prabangaus lyderio prekės ženklą, pasitelkdama atidžiai kuruojamas aukščiausios klasės rėmimo bei reklamos sutartis teigiama ieškinyje. Laikydamasi šios apgalvotos strategijos ieškovė nebūtų sutikusi licencijuoti savo vardo, įvaizdžio ar atvaizdo šių teisės pažeidžiančių produktų pardavimui. Ieškinyje išvardyti 8 civiliniai pažeidimai, įskaitant teisės į atvaizdą pažeidimą, neteisėtą nuotraukos naudojimą ir klaidinamą rekomendaciją. Skunde prašoma taikyti neterminuotą draudimą naudoti atvaizdą, priteisti ne mažiau kaip 15 milijonų dolerių žalos atlyginimo ir skirti baudą.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
1: Akiniai Filman.

0: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daug kur palis, vėjas naktį silpnas, dieną besikeičiančios krypties 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 5 iki 10, dieną nuo 16 iki 21, vakariniame pakraštyje nuo 12 iki 15 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 20, Kaune ar Šiauliuose 19, Klaipėdoje 13 laipsnių.
1: Faktai be ribų. Ar kada nors susimąstėte, kodėl kortų kaladėje yra 52 kortos? Pasirodo, jos reprezentuoja 52 metų savaitės, o keturios kortų ženklų rūšys žymi keturis metų sezonus.

0: Reklama. Labai didelių, didelių nuolaidų dienos Optio optikose. Tik šią savaitę visose Optio optikose ir Optio LT net 40% nuolaida perkant bet kurias dvi prekes. Daugiau Optio LT.
1: Radijas Gold

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak prezidento, iš Jungtinių valstijų nėra jokio spaudimo atnaujinti baltarusiškų trašų tranzitą. Nuo rytojaus magistralėje A1 ties Kaunu įvedami eismo ribojimai. Trampas po derybų Kinijoje vyksta namo. Dabar 3 valandos po pietų. Laba diena, prie mikrofono Audra Stauskinė. Prezidentas sako, kad Lietuva su Jungtinių valstijų atstovais apsikeičia pozicijomis apie santykius su Baltarusija, tačiau nepatiria spaudimo atnaujinti prieš kelerius metus sustabdytą baltarusiškų trašų tranzitą. Diskusijos apie galimą Jungtinių valstijų spaudimą Lietuvai atsinaujino vakar. Užsienio reikalų ministrui pareiškus, kad iš Jungtinių valstijų administracijos jaučiamas suaktyvėjimas šiuo klausimu. Pasak Gitano Nausėdos pokalbiai vyksta, bet yra labai aiškus atsakymas, kad artimiausius 9 mėnesius turime praktiškai tebegaliojančias ir pratestas Europos sankcijas. Kadangi tai yra Europos sankcijos, o ne nacionalinės, nieko pakeisti net ir norint negalėtume. Pasak jo, Baltarusijos režimas ir toliau nekeičia savo esmės, padeda Rusijos agresijai prieš Ukrainą, todėl kitais metais ES lygių diskutuojant dėl sankcijų pratesimo reikės įvertinti, ar šios aplinkybės bus pasikeitusios. Užsienio reikalų ministras anksčiau taip pat sakė, kad Lietuva laikosi bendros ES pozicijos. Sankcijos Baltarusijai bendrijoje pratestos iki kitų metų vasario, todėl apie ribojimo atšaukimą dabar diskutuoti nėra reikalo. Nuo rytojaus dalyje magistralės A1 Vilnius Kaunas Klaipėda įvedami eismo ribojimai. Jie bus taikomi dešinėje kelio pusėje ruožė nuo 89 iki 95 km, pranešė valstybės kelių valdytoja Via Lietuva. Pasak bendrovės, eismo pokyčiai įvedami prieš pradedant pagrindinius kelio remonto darbus, kurie startuos jau nuo pirmadienio. Siekiant užtikrinti kuo didesnį eismo pralaidumą ir saugų transporto priemonių judėjimą, eismas bus organizuojamas pagal 3+1 schemą. Bus išlaikytos po 2 eismo juostas kiekviena kryptimi. Artimiausių metų visoje šalyje startuosintys kelių atnaujinimo darbai palies ne vieną svarbų automagistralės ruožą, tad vairuotojams prireiks kantrybės. Kartu bus remontuojamas ir valstybinės reikšmės rajoninio kelio Ramučiai Martinava viadukas esantis virš A1 magistralės. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas grįžta į Jungtines valstijas po valstybinio vizito Kinijoje. Pekino oro uoste jis įlipo į lėktuvą Air Force One. Tai buvo antrasis Trumpo kaip prezidento valstybinis vizitas Kinijoje. Respublikonas atvyko trečiadienio vakarą ir kelis kartus susitiko su prezidentu Xi Jinpingu. Trumpas anksčiau šiandien apsilankė Kinijos paslaptingame Zhongnanhajaus vadovybės komplekse. Į darbo tvarkę buvo įtrauktos derybos prie arbatos puodelio, o po jų vyko darbo pietus. Užsienio lyderių vizitai Zhongnanhajuje buvusiame imperatoriškajame sode šalia garsiojo uždraustojo miesto yra santykinai reti. Remiantis Jungtinių valstijų pranešimais, abi šalys sudarė susitarimus dėl ekonomikos, taip pat aviacijos ir žemės ūkio sektoriuose. Konkrečios informacijos apie šių susitarimų statusą nebuvo. Tai visos žinios, kol kas jos rengtos pagal BNS ir LT informaciją. Kitos po valandos.
2: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daug kur palis, vėjas naktį silpnos, dieną besikeičiančios krypties 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 5 iki 10, dieną nuo 16 iki 21, vakariniame pakraštyje nuo 12 iki 15 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 20, Kaune ar Šiauliuose 19, Klaipėdoje 13 laipsnių.

Faktai Deribu. Ar esate matę, kai šuo sėdėdamas ima ir šiek tiek pakreipia galvą į šoną? Taip šunys daro, kai išgirsta kažką įdomaus ir nori geriau įsiklausyti.

Graikija nori pažaboti masinį turizmą. Apie tai samiau po kelių akimirkų. Prie mikrofono Audra Stauskinė. Graikija nori labiau riboti masinį turizmą daugelyje salų ir populiarių kurortų ir kartu geriau saugoti gamtą ir kraštovaizdį. Vyriausybė pristatė naujas turizmo ir viešbučių statybos taisyklės. To priežastis yra augantys lankytojų srautai. Graikijos centrinio banko duomenimis pernai Graikijoje apsilankė beveik 38 milijonai turistų. Tai naujas rekordas. Sezono įkarštyje ypač perpildytos tokios salos kaip Santorinis ar Mykonos. Gyventojai daug metų skundžiasi dėl transporto chaoso, vandens trūkumo, augančių nuomos kainų ir perkrautos infrastruktūros. Turizmo ministrė sakė, kad tikslas yra tvarus turizmo modelis, kuris reiškia mažesnę naštą aplinkai, paplūdimiams ir infrastruktūrai. Naujų taisyklių esmė yra regionų suskirstimas pagal jiems tenkančius turistų srautus. Tokiose žinomose atostogų salose kaip Rodas, Kosas, Santorinis ar Mykonos būtų taikomi griežtesni statybų reikalavimai. Ypač apkrautuose salų regionuose nauji viešbučiai ateityje negalės turėti daugiau nei 100 lovų. Taip pat griežtinami reikalavimai naujoms statyboms. Viešbučiai už oficialių statymo teritorijų ribų galės būti statomi tik dideliuose sklypuose. Priklausomai nuo regiono jų plotas turės siekti mažiausiai 8-16 hektarų. Taip vyriausybė siekia užkirsti kelią chaotiškoms statyboms. Be to siekiama geriau apsaugoti pakrantes. 25 metrų atstumu iki jūros iš esmės negalės būti statomi nauji pastatai. Aplinkos ministras kalbėjo apie istorinę reformą. Atitinkamas reglamentas su naujomis taisyklėmis turėtų įsigalioti birželio pabaigoje.

reklama. Kai susitinka lietuviškos tradicijos ir švediškas minimalizmas, gimsta šis tas labai skanaus. Šaltibarščiai vos už eurą 49. Užsukite ir mėgaukitės iki soties švediškame restorane. IKEA. Go!

Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daug kur palis, vėjas naktį silpnas, dieną besikeičiančios krypties 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 5 iki 10, dieną nuo 16 iki 21, vakariniame pakraštyje nuo 12 iki 15 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 20, Kaune ar Šiauliuose 19, Klaipėdoje 13 laipsnių.

0: Reklama.
1: Oho, kokie puikūs akiniai. Turbūt nemažus pinigus kainavo.
2: Reikia žinoti, kur ieškoti. Juos pirkau Filmon optikoje už vos 55 eurus.
1: Tikrai? Neįtikėtinai gera kaina.
3: Filmon tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių ir saulės akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Užsukite į Filmon optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Filmon.
4: Radijas Gold FM.

0: Faktai be ribų.
1: Pekino greitkelyje Kinijoje užfiksuota ilgiausia eismo spūstis, kuri driekėsi beveik 100 km. Prireikė 11 dienų, kad susidaręs eismo kamštis išsisklaidytų.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Degalų kainos šalyje toliau mažėja, daugiausia pigo dizelinas. Prie vyriausybės surengta šeimos dienai skirta palaikymo akcija Meilė nugalės. Rytinėje Kongo Demokratinės Respublikos dalyje užfiksuotas mirtinas ebolos viruso protrūkis. Šalyje 16 valandų. Studijoje Audra Stauskienė. Labą dieną. Generalinė prokuratūra pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl galimai apgaulingo finansinės apskaitos tvarkymo europarlamentaro Dainiaus Žalimo vadovautoje viešojoje įstaigoje Teisės ir demokratijos centras. Kaip pranešė prokuratūra, tyrime bus vertinamos europarlamentaro Petro Gražulio ir Nemuno Aušros pirmininko Seimo nario Remigijaus Žemaitaičio pareiškimuose nurodomos aplinkybės dėl galbūt neteisėto valstybės ir paramos lėšų naudojimo 2021-2025 metais. Iki teisminį tyrimą atliks finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos, specialiųjų tyrimų valdyba, tyrimui vadovauja Generalinės prokuratūros baudžiamojo persekiojimo departamentas. Vidutinės degalų kainos Lietuvoje šį rytą toliau mažėjo, daugiausia pigo dizelinas 1,3%, o benzino ir suskystintų naftos dujų kainos atitinkamai mažėjo 1,1% ir 0,4% pranešė Lietuvos energetikos agentūra. Jos duomenimis dizelino kainos degalinėse šį rytą sviravo nuo 81 € iki 2,09 €. Benzino kainos sviravo nuo 68 € iki 95 €. Tuo metu dujų kainos sviravo nuo 79 € iki 98 €. Šiandien, minint tarptautinę šeimos dieną, prie vyriausybės surengta palaikymo akcija Meilė nugalės. Pasak organizatorių, renginių siekiama priminti ministrų kabinetui, kad visos Lietuvoje gyvenančios šeimos turi vienodą teisę į pagarbą, saugumą ir orų gyvenimą. Tam esą užtektų imtis 4 veiksmų, susijusių su socialinės apsaugos priemonėmis tos pačios lyties asmenų partnerystė bei galimybę pasinaudoti pagalbiniu apvaisinimu. Šiuos siūlymus planuojama užregistruoti ir pateikti vyriausybei. Tarptautinė šeimos diena minima gegužės 15 dieną jungtinių tautų sprendimu. Ji minima nuo 1994 metų. Rytinėje Kongo Demokratinės Respublikos dalyje patvirtintas mirtinas ebolos viruso protrūkis. Afrikos lygų kontrolės ir prevencijos centras socialiniuose tinkluose pranešė, kad jau yra užregistruoti maždaug 246 tariami atvejai ir 65 mirties atvejai, o tarp laboratorijoje patvirtintų atvejų 4 baigėsi mirtimi. Ebola pirmą kartą nustatyta 1976 metais ir, kaip manoma, žmogų peršoko iš šikšnosparnių, yra mirtina virusinė liga, plintanti per tiesioginį kontaktą su organizmo skysčiais ir sukelianti stiprų kraujavimą bei organų nepakankamumą. Per pastaruosius 50 metų šį itin užkrečiama hemoraginė karštligė Afrikoje nusinešė apie 15 000 žmonių gyvybės. 2018-2020 metais Kongo Demokratinėje Respublikoje kilęs pražutingiausias ebolos protrūkis nusinešė beveik 2 300 žmonių gyvybės. Kitos žinios po pusvalandžio, šios rengtos pagal BNS ir LT informaciją. Toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daug kur palis, vėjas naktį silpnos, dieną besikeičiančios krypties 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 5 iki 10, dieną nuo 16 iki 21, vakarinėme pakraštyje nuo 12 iki 15 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 20, Kaune ar Šiauliuose 19, Klaipėdoje 13 laipsnių.

0: reklama.
1: Ar žinojote, kad palyginę skirtingų bankų paskolų pasiūlymus galėjote gerokai sutaupyti? Degalais iki 6000 litrų? Galėjote apvažiuoti pasaulį bent du kartus ir turėti ką papasakoti anūkams?
2: O tada aš ir sakau Dalai Lamai, neimk paskolos nepalyginęs.
1: Su Lenders palygink pasiūlymus net iš 20 bankų bei kreditorių ir nepermokėk. Daugiau lenders.lt.

0: Kultūringi pranešimai.
1: Tauragėje pristatyta menininkės knygrišystės paroda Juodoji lelija, kurioje dešimtis rankomis įrištų auksuotų graviūromis puoštų knygų. Dalis jų – mažosios plastikos darbai. Menininkė Leonora Kuisienė knygrišystė susidomėjo daugiau kaip prieš du dešimtmečius. Per tą laiką, sako, įrišusi šimtus knygų. Nors Tauragės krašto muziejuje pristatyti darbai iš įvairių ciklų, knygas sieja autoriai, redaktoriai, temos, simboliai bei rišimo būdai. Kuisienė viršelėms skiria daug dėmesio, juos auksuoja bei puošia graviūromis. Kai kurios knygos pristatytos parodoje yra nedidelio formato skulptūriniai darbai. Senai knygrišybos amatą puoselėjanti menininkė pasakoja pati sprendžianti, kokias knygas išleisti. Pirmiausia, turi sudominti autorius ar pats kūrinys. Dalyje knygų galima rasti ir jų autorių įrašų bei rankraščių. Nėriaus Pečiūros knygoje Egzistencija undergrounde panaudoti jo gitaros fragmentai. Menininkė ne tik pati gaivina nykstančias knygrišystės ir rodos meno tradicijas, bet ir to moko kitus. Tauragėje surengtos knygrišystės dirbtuvės. Knygrišystė nelengvas amatas, reikalaujantis kruopštumo, bet to labai brangus. Prieš kelerius metus Kuisienės pradėta knygų serija Juodoji lelija yra vienintelė šalyje rišta rankomis, odiniais viršeliais serijinė knygų leidyba.
0: Radijas Gold FM.

0: Profsąjungos ragina atlyginimų direktyvos įsigaliojimo neatidėti pusmečiui. Teismas galutinai atmetė Achemos skundą dėl SGD terminalo mokesčio. Latvijoje buvo paskelbtas perspėjimas dėl su dronų veikla susijusio pavojaus. Labadiena, prie mikrofono Audra Stauskienė. Seimo socialinių reikalų ir darbo komitetui siūlant iki 2027 sausio atidėti kai kurių Europos Sąjungos skaidraus darbo užmokesčio direktyvos nuostatų perkėlimą į darbo kodeksą, Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija kreipėsi į Seimo pirmininką ragindama nepritarti tokiam siūlymui. Kaip pranešime sako profsąjungų konfederacijos vadovė Dalia Jakutavičė, siūloma nukelti būtent tas nuostatas, kurios darbuotojams jau nuo birželio suteiktų realias galimybės gauti informaciją apie darbo užmokestį, užtikrintų didesnį atlyginimų skaidrumą bei padėtų veiksmingiau kovoti su diskriminacija darbo užmokesčio srityje. Ji taip pat įspėja, kad esminių direktyvos nuostatų įsigaliojimo atidėjimas gali sudaryti prielaidas tolesniam jų peržiūrėjimui ar silpninimui. Pirminėse darbo kodekso pataisose buvo siūloma, kad darbo užmokesčio skaidrumo direktyva įsigaliotų nuo birželio 7 dienos, kitaip gali būti taikomos baudos. Achemos grupės valdomai didžiausiai šalyje gamtinių dujų vartotojai Jonavos azoto trašų gamyklai Achema dar kartą nepavyko įrodyti, kad 2023 metams nustatytas Klaipėdos suskystintų gamtinių dujų terminalo mokestis buvo 18 milijonų eurų per didelis. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas atmetė Achemos energetikos ministerijos bendrovių Ambergrid ir KN Energy skundus. Teismas paliko nepakeistą regionų administracinio teismo 2024 metų sprendimą. Tuomet teismas atmetė Jonavos įmonės skundą, kuriuo įprašė panaikinti Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2021 metų lapkričio nutarimą dėl papildomo saugumo dedamosios 2022 metams. Latvijos nacionalinės ginkluotosios pajėgos šiandien buvo paskelbusios dar vieną oro erdvės pavojaus signalą dėl galimos grėsmės Latvijos oro erdvėje Rėzeknės, Sludzos, Balvų ir Kraslavos rajonuose. Karinės pajėgos socialiniuose tinkluose apie 2 valandą skelbė, kad buvo aktyvuoti NATO Baltijos šalių oro erdvės patruliavimo misijos naikintuvai. Kiek vėliau kariuomenė informavo, kad grėsmė pasienio zonų oro erdvėje baigėsi. Latgalos gyventojai pastaraisiais mėnesiais gavo panašius mobiliojo ryšio pranešimus ir jie greičiausiai buvo susiję su Rusijos ir Ukrainos kare dalyvaujančiais dronais, artėjančiais prie Latvijos oro erdvės arba įskriejančiais į ją. Tokie dronai taip pat kelis kartus nukrito Latvijos teritorijoje. Pastarąjį kartą toks incidentas nutiko praėjusio savaitę mažai naudojamoje naftos saugykloje Rėzeknėje. Per šiuos incidentus iki šiol niekas nenukentėjo, tačiau pastarasis incidentas Rėzeknėje lėmė gynybos ministro atsistatydinimą, o vėliau visos Evikos Silinios vyriausybės žlugimą. Kito žinios po pusvalandžio šios rengtos pagal BNS ir LT informaciją.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daug kur palis, vėjas naktį silpnos, dieną besikeičiančios krypties 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 5 iki 10, dieną nuo 16 iki 21, vakarinėme pakraštyje nuo 12 iki 15 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 20, Kaune ar Šiauliuose 19, Klaipėdoje 13 laipsnių.

0: reklama. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija, o 10 mėnesių lizingas nieko nekainuoja.
1: Gold FM.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Nacionalinė švietimo agentūra vertins naujai išleistus matematikos vadovėlius. Birželį profsąjunga planuoja protestus dėl atleistos Alytaus gimnazijos mokytojos ir Baltic iš Vilniaus skraidins į Ženevą. Dabar 17 valandų. Čiau, Drastauskienė, sveiki. Nacionalinė švietimo agentūra planuoja įvertinti naujai išleistus matematikos vadovėlius. Tai siekiama daryti stiprinant matematikos ugdymo kokybę ir gerinant mokinių pasiekimus. Vertinimo metu bus peržiūrimi per pastaruosius 3 metus išleisti švietimo portalo e-mokykla LT vadovėlių duomenų bazėje esantys pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo pakopų vadovėliai skirti matematikos mokymui. Vadovėlių vertinimui nustatyti aiškus kriterijai, turinio tikslumas atitiktis bendrosioms programoms, didaktinė struktūra atsižvelgiant į mokinio amžiaus tarpsnį ir skirtingų gebėjimų ypatumus, užduočių įvairovė, žmogaus teisų nediskriminavimo, duomenų apsaugos ir neutralumo principų taikymas. Nepriklausomi ekspertai atrinkti viešųjų pirkimų būdu vadovėlius vertins iki rudens. Lietuvos švietimo darbuotojų profesinė sąjunga birželį planuoja surengti protestus, kuriuose toliau bus reikalaujama grąžinti darbą atleistą Alytaus Ramanausko Vanago gimnazijos etikos mokytoją Meilę Platukienę. Profsąjunga sako, kad kalbama ne tik apie Meilę Platukienę, kalbama apie visų mokytojų saugumą ir apie tai, kad Lietuvoje teisė tarnautų teisingumui, o ne galingųjų savivaliai. Protestai vyks birželio 12-14 dienomis. Kaip pabrėžė profsąjunga, darbo ginčių komisija sprendimą atleisti pedagogę pripažino neteisėtų. Artėjančio aviacijos žiemos sezonu Latvijos oro linijų bendrovė Air Baltic pradės tiesioginius skrydžius tarp Vilniaus ir Ženevos. Skrydžiai vyks nuo kitų metų sausio 2 dienos iki kovo 20 dienos kartą per savaitę, šeštadieniais, o skrydis truks apie 2 valandas 50 minučių, pranešė bendrovė. Artėjančio aviacijos žiemos sezonu Air Baltic iš viso skraidins 12 tiesioginių maršrutų, taip pat iš Palangos į Rygą, Amsterdamą ir Tenerife. Vasaros sezono metu Air Baltic taip pat skraidina iš Vilniaus į Ciurichą 2 kartus per savaitę. Jungtinių valstijų senatoriai reikalauja Pentagono paaiškinimo po žiniasklaidos pranešimų, kad staiga sustabdytas 4000 karių brigados dislokavimas Lenkijoje, tai sukėlė susirūpinimą dėl NATO rytinio flango saugumo. Vakar The Wall Street Journal pranešė, kad Pentagonas sustabdė planuotą antrosios šarvuotosios brigados kovinės grupės iš pirmosios kavalerijos divizijos dislokavimą Lenkijoje rotacijos tvarka, nepaisant to, kad kai kurie kariai ir įranga jau buvo pakeliui į šalį. Tačiau Lenkijos gynybos ministras neigė, kad karių skaičius bus sumažintas, jo teigimu Varšuva negavo jokio pranešimo apie mažinimą, o derybos su Vašingtonu sutelktos į karių skaičiaus ir operacinių pajėgumų stiprinimą, o ne mažinimą. Jungtinių valstijų pareigūnai kol kas nepaaiškino Vašingtono ketinimų dėl karių buvimo Lenkijoje. Šalis baiminasi Rusijos agresijos Maskvai tęsiant karą Ukrainoje. Prezidentui Donaldui Trumpui atėjus į valdžią nuolat buvo užsiminama apie Jungtinių valstijų karių mažinimą Europoje, net ir tokiu metu, kai žemynas susidūrė su didžiausiu po šaltojo karo saugumo iššūkiu. Tiek žinių dabar, jos rengtos pagal BNS ir LT informaciją. Toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daug kur palis, vėjas naktį silpnos, dieną besikeičiančios krypties 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 5 iki 10, dieną nuo 16 iki 21, vakarinėme pakraštyje nuo 12 iki 15 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 20, Kaune ir Šiauliuose 19, Klaipėdoje 13 laipsnių.

0: reklama.
1: Pavasarinės nuolaidos su EKOŠ. Iki gegužės 24 dienos visiems EKOŠ maisto papildams taikomos iki 30% nuolaidos. Ašvaganda, magnis, žuvų taukai, geležis, kolagenas, hialuronas ir kiti populiarūs EKOŠ produktai jau laukia jūsų svetainėje ekoš.lt. Nepraleiskite progos maisto papildų įsigyti už patrauklę kainą. EKOŠ – vedami gamtos. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimas.
2: Ar žinojote, kad palyginę skirtingų bankų paskolų pasiūlymus galėjote gerokai sutaupyti? Degalais iki 6000 litrų? Galėjote apvažiuoti pasaulį bent du kartus ir turėti ką papasakoti anūkams?
3: O tada aš ir sakau Dalai Lamai, neimk paskolos nepalyginęs.
2: Su Lenders palygink pasiūlymus net iš 20 bankų bei kreditorių ir nepermokėk. Daugiau – lenders.lt.
4: Kaunas Jazz 2026. Mecenatas SBA grupė ir Lietuvos rytas pristato saksofono deivę Candy Dolfer su grupe. Fanko ritmai, kuriems neįmanoma atsispirti. Gruodžio 14 dieną Kauno Žalgirio arenoje. Bilietus platina Bilietai LT. Partneriai Wolfas Engelman Nealkoholinis, Lietuvos ryto televizija, Repro, Gold FM. Festivalį finansuoja Kultūros taryba ir Kauno miesto savivaldybė.

0: Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl galbūt apgaulingos apskaitos Dainiaus Žalimo vadovautoje įstaigoje. Rusija ir Ukraina apsikeitė karo belaisviais. Trampas susimena norintis Irano urano vien dėl viešųjų ryšių. Labą dieną, prie mikrofono Audra Stauskienė. Generalinė prokuratūra pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl galimai apgaulingo finansinės apskaitos tvarkymo europarlamentaro Dainiaus Žalimo vadovautoje viešojoje įstaigoje Teisės ir demokratijos centras. Kaip pranešė prokuratūra, tyrime bus vertinamos europarlamentaro Petro Gražulio ir Nemuno Aušros pirmininko Seimo nario Remigijaus Žemaitaičio pareiškimuose nurodomos aplinkybės dėl galbūt neteisėto valstybės ir paramos lėšų naudojimo 2021-2025 metais. Iki teisminį tyrimą atliks finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos specialiųjų tyrimų valdyba, tyrimui vadovauja Generalinės prokuratūros baudžiamojo persekiojimo departamentas. Generalinė prokuratūra patvirtino, kad aušriečių lyderio Remigijaus Žemaitaičio automobilio nuomos partija aplinkybės tyrusių Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos ir Vyriausiosios rinkimų komisijos duomenys yra prijungti prie šiuo metu teisėsaugos atliekamo iki teisminio tyrimo. Iki teisminėme tyrime dėl galimo sukčiavimo finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybos pareigūnai atliko kratas parlamentarų Aušriečių Žemaitaičio ir Petkevičienės darbo vietose ir partijos Nemuno Aušra būstinėje. Taip pat pareigūnai atliko kratą ir Žemaitaičio namuose. Kaip teigiama FNTT pranešime, procesiniai veiksmai vykdyti atliekant iki teisminį tyrimą dėl Seimo narių automobilių nuomos partijai. Iki teisminis tyrimas dėl galimo sukčiavimo buvo pradėtas kovo pradžioje, išnagrinėjus asmenų pareiškimuose nurodytą informaciją. Šioje tyrimo stadijoje įtarimai niekam nepareikšti. Užsienio žinios. Rusija ir Ukraina apsikeitė po 205 karo belaisviais, pranešė Rusų gynybos ministerija. Praėjusio savaitę Trumpas pareiškė, kad Rusija ir Ukraina apsikeis 1000 belaisvių, kai paskelbė apie Jungtinių valstijų tarpininkaujamas 3 dienų paliaubas. Apėmusias Rusijos gegužės 9 dienos paradą, skirtą sovietų pergalį prieš nacius antrajame pasaulinėme kare paminėti. Abi pusės apsikeitė kaltinimais dėl paliaubų pažeidimo, o Ukraina apkaltino Maskvą su intensyvinus smūgius prieš civilius joms pasibaigus, kai vakar per oro ataką Kyjive žuvo mažiausiai 24 žmonės. Apsikeitimas karo belaisviais išlieka viena iš nedaugelio bendradarbiavimo sričių tarp abiejų pusių, kariaujančių nuo 2022 metų vasario, kai Rusija pasiuntė karius į kaimyninę šalį. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas susiminė, kad surasti Irano prisodrintą uraną pirmiausia siekiama dėl politinių viešųjų ryšių, tai sakė televizijai Fox News. Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu, kuris kartu su Trumpu įsakė užpulti Iraną, neseniai parodytame interviu teigė, kad karas nesibaigė, nes iš šalies turi būti išvežta jautri branduolinė medžiaga. Jungtinių valstijų prezidentas praėjusių metų birželio mėnesį sakė subombarduoti 3 pagrindinius Irano branduolinius objektus, kai šioje dvasininkų valdomoje šalyje baigėsi ankstesnis Izraelio bombardavimo etapas. Trumpas tuomet skelbė, kad objektai buvo visiškai sunaikinti. Šį vertinimą jis vis pakartoja, nors ir šių metų karą teisino kaltinimais, esą Iranas buvo priartėjęs prie branduolinės bombos pasigaminimo. Jungtinių tautų branduolinių inspektorių vertinimų šie kaltinimai neturi pagrindo. Tiek žinių dabar, jos rengtos pagal BNS ir LTA informaciją.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daug kur palis, vėjas naktį silpnas, dieną besikeičiančios krypties 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 5 iki 10, dieną nuo 16 iki 21, vakarinėme pakraštyje nuo 12 iki 15 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 20, Kaune ar Šiauliuose 19, Klaipėdoje 13 laipsnių.

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija, o 10 mėnesių leasingas nieko nekainuoja. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto www.filman.lt.
0: Akiniai Filman.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Premjerė reikalaus ministerijų Šaulių sąjungos atsakomybės už finansų valdymą. Baigėsi kariuomenės pratybos geležinis vilkas. Žalimas įsitikinęs, kad teisėsaugos tyrimas teisės ir demokratijos centre baigsis nieko. Dabar 6:00 vakaro. Sveiki, prie mikrofono Audra Stauskienė. Valstybės kontroliai paskelbus, kad praėjusių metų valstybės biudžeto ataskaitose esama reikšmingų iškraipimų, premjerė pabrėžė reikalausinti atsakomybės už netinkamai panaudotas viešasias lėšas. Jei pareigojo socialinės apsaugos ir darbo, sveikatos apsaugos bei krašto apsaugos ministerijas, greitosios medicinos pagalbos tarnyba Lietuvos Šaulių sąjunga efektyviau valdyti finansus. Pasak premjerės, viešieji pinigai nėra niekieno, atsakomybės už jų panaudojimą bus reikalaujama. Jos teigimu, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija ir sodra turės pasiūlyti, kaip užkardyti piknaudžiavimą vaiko priežiūros išmokomis. Pasak premjerės, svarstoma aiškiau susieti išmokų mokėjimą su faktinė vaiko gyvenamąją vietą Lietuvoje ir labiau tikrinti rizikingus atvejus. Tuo metu sveikatos apsaugos ministerija turės skubiai pakeisti apmokėjimo už paslaugas tvarką. Greitosios medicinos pagalbos tarnyba atsakingiau kontroliuoti savo asignavimus. Šaulių sąjungos vadovas per 2 savaites turės pateikti aiškų veiksmų planą, kaip stiprins išlaidų kontrolę, griežčiau šaulių finansus nurodyta tikrinti ir krašto apsaugos ministerijai. Baigėsi 2 dienas trukusios pėstininkų brigados geležinis vilkas lauko taktikos pratybos geležinis vilkas 2026. Jų metu vertintas brigados padalinių pasirinkimas vykdyti šalies gynybos plano užduotis, integruoti pažangias technologijas ir sąveiką su NATO sąjungininkais. Pratybos vyko Gaižiūnų poligone bei Kauno Kaišiadorių Elektrėnų ir Jonavos rajonų teritorijose. Jose dalyvavo daugiau nei 2700 karių, naudota per 390 karinės technikos. Vienetų. Užduotis rėmė karinių oro pajėgų sraigtasparniai, o dalies karinės technikos pervežimų pasirūpino Lietuvos geležinkeliai. Pratybų metu didelis dėmesys buvo skirtas dronų panaudojimui. Kartu su gynybos pramonės atstovais buvo išbandyta daugiau nei 150 žvalgybinių ir atakos dronų. Prokuratūrai pranešus apie pradėtą ikiteisminį tyrimą dėl galimos apgaulingos apskaitos teisės ir demokratijos centre, anksčiau šią įstaigai vadovavęs europarlamentaras Dainius Žalimas tvirtina manantis, kad tyrimas baigsis niekuo. Jis sakė, kad jam abejonių dėl centro finansų niekada nekilo. Taigi politiko vertinimų pareigūnai šiuo atveju tiesiog atliks centro buhalterinę patikrą ir viskas esą tuo baigsis. Jo manimu, prokuratūros pradėtas ikiteisminis tyrimas net bus naudingas, kadangi pasak Žalimo esapai aiškės, jog į teisėsaugą kreipėsi asmenys melavo. Žalimas susiminė svarstantis dėl informacijos apie neva teisės ir demokratijos centro veiklos padarytus pažeidimus paskleidimo kreiptis į teismą. Tyrimas pradėtas gavus Europos parlamento nario Petro Gražulio bei Seimo nario Remigijaus Žemaitaičio prašymus ištirti šiuo metu nebeveikiančios viešosios įstaigos teisės ir demokratijos centras veiklą dėl galimai neteisėto valstybės bei paramos lėšų 2021-2025 metais panaudojimo. Kol kas tiek žinių, jos rengtos pagal BNS ir LT informaciją, kitos po valandos.
2: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daug kur palis, vėjas naktį silpnas, dieną besikeičiančios krypties 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 5 iki 10, dieną nuo 16 iki 21, vakariniame pakraštyje nuo 12 iki 15 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 20, Kaune ar Šiauliuose 19, Klaipėdoje 13 laipsnių.

Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daug kur palis, vėjas naktį silpnos, dieną besikeičiančios krypties 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 5 iki 10, dieną nuo 16 iki 21, vakariniame pakraštyje nuo 12 iki 15 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 20, Kaune ar Šiauliuose 19, Klaipėdoje 13 laipsnių.

0: Kultūringi pranešimai.
1: Tauragėje pristatyta menininkės knygrišystės paroda Juodoji lelija, kurioje dešimtis rankomis įrištų auksuotų graviūromis puoštų knygų. Dalis jų – mažosios plastikos darbai. Menininkė Leonora Kuisienė knygrišystę susidomėjo daugiau kaip prieš du dešimtmečius. Per tą laiką, sako, įrišusi šimtus knygų. Nors Tauragės krašto muziejuje pristatyti darbai iš įvairių ciklų, knygas sieja autoriai, redaktoriai, temos, simboliai bei rišimo būdai. Kuisienė viršelėms skiria daug dėmesio, juos auksuoja bei puošia graviūromis. Kai kurios knygos pristatytos parodoje yra nedidelio formato skulptūriniai darbai. Senai knygrišybos amatą puoselėjanti menininkė pasakoja pati sprendžianti, kokias knygas išleisti. Pirmiausia, turi sudominti autorius ar pats kūrinys. Dalyje knygų galima rasti ir jų autorių įrašų bei rankraščių. Nėriaus Pečiūros knygoje Egzistencija underground'e panaudoti jo gitaros fragmentai. Menininkė ne tik pati gaivina nykstančias knygrišystės ir rodos meno tradicijas, bet ir to moko kitus. Tauragėje surengtos knygrišystės dirbtuvės. Knygrišystė nelengvas amatas, reikalaujantis kruopštumo, bet to labai brangus. Prieš kelerius metus Kuisienės pradėta knygų serija Juodoji lelija yra vienintelė šalyje rišta rankomis, odiniais viršeliais serijinė knygų leidyba.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Prokuratūra pradėjo tyrimą dėl turto prievartavimo. Pasak prezidento, Vilniaus sporto rūmai yra architektūros paveldo objektas, jį griauti būtų nesakinga. Vakarų krante nauja izraeliečių naujakurių išpolių banga. Dabar 7 valandos vakaro. Su jumis Audra Stauskienė. Sveiki. Išnagrinėjusi valstybinių miškų urėdijos pareiškimą dėl neteisėto informacijos apie jos vadovą Valdą Kaubrę atskleidimo, Vilniaus apygardos prokuratūra pradėjo ikiteisminį tyrimą. Tyrimas pradėtas dėl savivaldžiavimo, neteisėto informacijos apie privato asmens gyvenimą rinkimo, neteisėto informacijos apie asmens privatų gyvenimą atskleidimo ar panaudojimo bei turto prievartavimo. Po to, kai žiniasklaidoje buvo paviešinta informacija apie tariamus artimus Kaubrės ryšius su pavaldine, urėdija ir jos direktorius tai pavadino šmeištu ir kreipėsi į policiją su prašymu pradėti tyrimą dėl neteisėto informacijos apie asmens privatų gyvenimą atskleidimo ar panaudojimo. Policija atsisakė pradėti tyrimą pagal minėtą pareiškimą, neižvelgusi nusikaltimo, tačiau prokuratūra policijos nutarimą panaikino. Prokuratūros teigimų nutarimas atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą buvo priimtas neišsamiai patikrinus pareiškime nurodytas aplinkybės. Chabado Lubavičio žydų organizacijos atstovui Lietuvoje rabinui Šolomui Krinskiui pareiškus, kad Vilniaus koncertų ir sporto rūmai turėtų būti nugriauti, o teritorija palikta žydų kapinėms, prezidentas tvirtina, kad griauti architektūros paveldo objektą būtų neatsakinga. Šalies vadovas pažymėjo, kad balandį prezidentūroje vykusiame pasitarime dėl buvusių Vilniaus koncertų ir sporto rūmų pastato ateities galimo jo pritaikymo dalyvavo ir Lietuvos žydų bendruomenės pirmininkė Faina Kuklianski. Jis akcentavo, kad sporto rūmose svarstoma rengti tik rimties netrikdančius renginius, kurie neniekintų istorinio atminimo. Prezidento manimų diskusijos šiuo klausimu turėtų būti tęsiamos. Antradienį po pateikimo Seimas pritarė nutarimo projektui siūlančiam Vilniaus kultūros ir sporto rūmus paskelbti nacionalinės reikšmės valstybės saugomų kultūros paveldo objektu, kuris būtų pritaikytas kongresams, konferencijoms ir kultūriniams renginiams. Be to, 23 įvairioms frakcijoms atstovaujančių parlamentarų grupė yra įregistravusi rezoliucijos projektą dėl neatidėliotinų veiksmų Vilniaus koncertų ir sporto rūmams rekonstruoti. Valdžia nuo Liepos planuoja padidinti dujų ir visuomeninės elektros kainas, išsamiau Gintaras Sieniukevičius.
2: Gamtinių dujų kaina buitiniams vartotojams nuo Liepos turėtų didėti vidutiniškai 4 centais už kubą, o visuomeninė elektros kaina 2 centais už kilovatvalandę, sako Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos vadovas. Balandžio pabaigoje užsiminta apie planus dujų kainą susieti su Jungtinių valstijų dujų kainos indeksu, bei žadėta, kad jos turėtų kristi trečdaliu. Tuo metu energetikos ministras teigia, kad toks žingsnis galėtų dujų kainą galutiniams vartotojams sumažinti iki penktadalio.
1: Šiandien ryte Izraelio naujakuriai vakarų krante užpuolė keletą palestiniečių kaimų ir netoli Ramalos padegė mečetę, pranešė Palestinos naujienų agentūra. Pranešime teigiama, kad naujakuriai tame pačiame kaime taip pat padegė keletą transporto priemonių. Kitoje kaimo vietovėje netoli Nabluso užpuolikai laužė namų duris, sukeldami paniką tarp gyventojų. Izraelio kariuomenė šių incidentų kol kas nepatvirtino. Tiek žinių šiandien. Jos rengtos pagal BNS ir LT informaciją. Liko tik orų prognozė.
2: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daug kur palis, vėjas naktį silpnas, dieną besikeičiančios krypties 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 5 iki 10, dieną nuo 16 iki 21, vakariniame pakraštyje nuo 12 iki 15 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 20, Kaune ar Šiauliuose 19, Klaipėdoje 13 laipsnių.

0: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daug kur palis, vėjas naktį silpnas, dieną besikeičiančios krypties 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 5 iki 10, dieną nuo 16 iki 21, vakariniame pakraštyje nuo 12 iki 15 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 20, Kaune ir Šiauliuose 19, Klaipėdoje 13 laipsnių.
1: Socialinis kompasas.
2: Prancūzijos universitetų valgyklos prieš savaitę pradėjo siūlyti pietus už eurą visiems be išimčių studentams. Tokio sprendimo imtasi studentų sąjungoms pareikalavus išplėsti 1 euro tarifo už 3 patiekalų pietus, taikymą visiems studentams palyginti su įprastais 3,30 eurų. Kainai, kurią įeina užkandis, pagrindinis patiekalas ir desertas, anksčiau buvo prieinama tik mažas pajamas turintiems ar finansinę paramą gaunantiems studentams. Mažesnėmis kainomis valgyklose siekiama sumažinti studentų Prancūzijoje patiriamą finansinį įtampą. Sausį šalyje vienos studentų sąjungos atlikta apklausa atskleidė, kad 48% respondentų neleidžia suvalgyti valgyklose, o 23% jose te pietauja kelis kartus per mėnesį. 2024 metų pietų už eurą programa pasinaudojo apie 667 tūkstančiai studentų, 5,3% daugiau nei ankstesniais metais. Su nuolaida ir už įprastą 3,30 centų kaina buvo patiekta apie 46 milijonai 700 tūkstančių pietų porcijų, skelbia universitetų restoranų operatorė Corus. Valdžia ruošiasi iš auksiančiai paklausai, o aukštojo mokslo ministras Filipas Batistas ketina kitąmet programai skirti 120 milijonų eurų. Tai nedidelė vidinė revoliucija, sakė ministras, pažadėjęs prižiūrėti programos įgyvendinimą, kad valgyklų darbuotojai nesusidurtų su pernelyg dideliu darbo krūviu, o maisto kokybė nenukentėtų.
1: Radijas Gold FM.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daug kur palis, vėjas naktį silpnos, dieną besikeičiančios krypties 6-11 m/s. Temperatūra naktį svyruos nuo 5 iki 10, dieną nuo 16 iki

Gold FM.

Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daug kur palis, vėjas naktį silpnas, dieną besikeičiančios krypties 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 5 iki 10, dieną nuo 16 iki 21, vakariniame pakraštyje nuo 12 iki 15 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 20, Kaune ar Šiauliuose 19, Klaipėdoje 13 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daug kur palis, vėjas naktį silpnos, dieną besikeičiančios krypties 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 5 iki 10, dieną nuo 16 iki 21, vakarinėme pakraštyje nuo 12 iki 15 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 20, Kaune ar Šiauliuose 19, Klaipėdoje 13 laipsnių.

Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daug kur palis, vėjas naktį silpnas, dieną besikeičiančios krypties 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 5 iki 10, dieną nuo 16 iki 21, vakarinėme pakraštyje nuo 12 iki 15 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 20, Kaune ar Šiauliuose 19, Klaipėdoje 13 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daug kur palis, vėjas naktį silpnos, dieną besikeičiančios krypties 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 5 iki 10, dieną nuo 16 iki 21, vakarinėme pakraštyje nuo 12 iki 15 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 20, Kaune ar Šiauliuose 19, Klaipėdoje 13 laipsnių.

Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daug kur palis, vėjas naktį silpnas, dieną besikeičiančios krypties 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 5 iki 10, dieną nuo 16 iki 21, vakariniame pakraštyje nuo 12 iki 15 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 20, Kaune ar Šiauliuose 19, Klaipėdoje 13 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daug kur palis, vėjas naktį silpnas, dieną besikeičiančios krypties 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 5 iki 10, dieną nuo 16 iki 21, vakarinėme pakraštyje nuo 12 iki 15 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 20, Kaune ar Šiauliuose 19, Klaipėdoje 13 laipsnių.

Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daug kur palis, vėjas naktį silpnos, dieną besikeičiančios krypties 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 5 iki 10, dieną nuo 16 iki 21, vakariniame pakraštyje nuo 12 iki 15 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 20, Kaune ir Šiauliuose 19, Klaipėdoje 13 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daug kur palis, vėjas naktį silpnos, dieną besikeičiančios krypties 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 5 iki 10, dieną nuo 16 iki 21, vakarinėme pakraštyje nuo 12 iki 15 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 20, Kaune ar Šiauliuose 19, Klaipėdoje 13 laipsnių.

Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daug kur palis, vėjas naktį silpnos, dieną besikeičiančios krypties 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 5 iki 10, dieną nuo 16 iki 21, vakariniame pakraštyje nuo 12 iki 15 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 20, Kaune ar Šiauliuose 19, Klaipėdoje 13 laipsnių.

0: Gold FM siūlo pasinerti į garsus tapusius pasaulinės istorijos dalimi. Istorijos garsai.
1: Ayrtonas Senna buvo vienas žymiausių Brazilijos ir planetos autolenktynininkų šio sporto legenda. Brazilas tris kartus tapo Formulės 1 pasaulio čempionu. Prieš prasidedant 1994 sezonui Ayrtonas išpranašavo. Šiame sezone bus daug avarijų. Aš surizikuosiu ir pasakysiu, kad jei to neįvyks, mes visi būsime laimingi. Lenktynininkas tragiškai žuvo Imola trasoje.
2: The former world motor racing champion Ayrton Senna has been pronounced clinically dead after a crash at this afternoon San Marino Grand Prix.
1: Tą patį savaitgalį toje pačioje trasoje tik per kvalifikaciją žuvo ir austrų pilotas Ratzenbergeris. 2000 metais už pasiekimus sporte Brazilas buvo įtrauktas į tarptautinę automobilių sporto šlovės galeriją.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daug kur palis, vėjas naktį silpnas, dieną besikeičiančios krypties 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 5 iki 10, dieną nuo 16 iki 21, vakarinėme pakraštyje nuo 12 iki 15 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 20, Kaune ar Šiauliuose 19, Klaipėdoje 13 laipsnių.

Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daug kur palis, vėjas naktį silpnas, dieną besikeičiančios krypties 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 5 iki 10, dieną nuo 16 iki 21, vakariniame pakraštyje nuo 12 iki 15 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 20, Kaune ar Šiauliuose 19, Klaipėdoje 13 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas besikeičiančios krypties 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21, vakariniame pakraštyje nuo 12 iki 15 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 20, Kaune ir Šiauliuose 19, Klaipėdoje 13 laipsnių.
2: Shaking that onion. Yeah, shake it, baby.

Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas besikeičiančios krypties 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21, vakariniame pakraštyje nuo 12 iki 15 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 20, Kaune ir Šiauliuose 19, Klaipėdoje 13 laipsnių.

Dua Lipa padavė į teismą Samsung dėl jos atvaizdo naudojimo ant televizoriaus dėžės. Apie tai išsamiau netrukus, prie mikrofono Audra Stauskinė. Popmuzikos žvaigždė Dua Lipa padavė į teismą Samsung dėl prekinio ženklo pažeidimo, teigdama, kad Pietų Korėjos koncernas neteisėtai panaudojo jos nuotrauką siekdamas paskatinti televizorių pardavimus Jungtinėse valstijose. Dua Lipos advokatai pateikė ieškinį Jungtinių valstijų teismui Kalifornijoje, teigdami, kad Samsung masiškai nuolat ir be leidimo komerciškai išnaudoja jos vertingą įvaizdį ir atvaizdą ant kartoninių televizorių dėžių. Samsung kol kas nieko neatsakė į prašymą pakomentuoti. Teisiniuose dokumentuose pateikiama didelės raiškos televizoriaus dėžės nuotrauka. Televizoriaus ekrane matyti keli atvaizdai, didžiausiame iš jų dalis Dua Lipos veido. Nuotrauka, pavadinta Dua Lipa festivalio Austin City Limits 2024 užkuliusiuose, yra užregistruota Jungtinių valstijų autorių teisių biure ir pasak ieškinio yra Dua Lipos nuosavybė. Ieškinyje išvardyjama daugybė Dua Lipos komercinių partneryščių, be kita ko yra pasaulinio prekės ženklo Puma ambasadorė, rengia kampanijos su Versace ir Yves Saint Laurent, bendradarbiauja su Porsche, Apple, Chanel, Nespresso, Tiffany & Co. Ponia Lipa labai kruopščiai renkasi komercinės partnerystės ir sukūrė prabangaus lyderio prekės ženklą, pasitelkdama atidžiai kuruojamas aukščiausios klasės rėmimo bei reklamos sutartis teigiama ieškinyje. Laikydamasi šios apgalvotos strategijos ieškovė nebūtų sutikusi licencijuoti savo vardo, įvaizdžio ar atvaizdo šių teisės pažeidžiančių produktų pardavimui. Ieškinyje išvardyti 8 civiliniai pažeidimai, įskaitant teisės į atvaizdą pažeidimą, neteisėtą nuotraukos naudojimą ir klaidinamą rekomendaciją. Skunde prašoma taikyti neterminuotą draudimą naudoti atvaizdą, priteisti ne mažiau kaip 15 milijonų dolerių žalos atlyginimo ir skirti baudą.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas besikeičiančios krypties 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21, vakarinėme pakraštyje nuo 12 iki 15 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 20, Kaune ir Šiauliuose 19, Klaipėdoje 13 laipsnių.